We are one people. The anti an the who I think in the echo dingo am gay to imgiha in karikam haha e avasia gotawa haha in meta jewa no haha e hoodia ho karakotawa haha e hoodia urun kwanatwajiki kanti kanti tata uruna gotawa teta iye tetamahata anti a te kuma ansana gotawa temu anakotawa te kuma antim am otam ki jewa kwa jaran jaro kotawa avasi kok eji. Ankam khanwa ham tsamma takwa khan anji akari kare nyaka tsamma nu tsamma anji ne kotiko dosin te veri karta kha an takwa an tsam te hi nu e sika tinta te di khate kuma ansna kota te di khate mu ansna kota te di khate yesu i senta ti anji kha iji mi at bin de wo ngoti nwa kwa ti je kwa ti anya kwa ti de ndi nu ngoti kha yesu i senta ti ak en am khodi a khwa kota kwa mu ansin tu te dana kwa ta kwa te ai ka kona na kwa jamana kare kwa zaro kare kwa ana kare kwa te ai otsam ki te tsubuka di kwa na a ti a Nam khautrehe na ko dikuto khautrehe ta kwa ngam ku ta kwa dikuto ku ta kwa mu ansen to me tebe ku ngana kwa khasi ngam ta ku ngana kwa khasi gutu dikuto ta khak e kha khautrehe e kha a abasetik esu ihe ye e ka khaka kubia gwe ta mu antima aji kha tsamji idna ta kuna ina te ata nga hi kwa e tuwe to di te kariko ngana kariko kunye kaike ya to mua an kwa kwa takwa huji te ho kia rako takwa te huji an ate abasi ya te huji an to mu di tatirikata nde huji te jaro kwa takwa te te ta tamzi ki ngeji kato nde ta te tinka ihe eta aji ate anka te te mua anakotawa te kuma an ngam kuwa na ta iri karta ndikuto kuwa na ta iri karta ti kuma an sinakotawa ti mua an sinakotawa ti kama an sinakotawa ti undom seno ti mua gwa haka tukubu agweta khaji khaji te abeho ahambe te wota ma te diha te beka sentitate ti ngita hanyata haa ya khanu ti kharaklare khuz Nita huto ti ye e isindeta ngita ti kunyan kai ngita ti tie kai ngita ti jamana kai ngita ti jaro kai ngita ti ana kai ngita ti awasie kai. Ti mua ansina teve a iji haka kubia teji ti asinu awasinu anka agu kama khabana khan inkara. Ti hinya teve ikeji atiki awasia kwa ta tubuate ti tubuka tube tubuke tubuate. Ti kuma ansina kwa mua ansina ti maa boto ta ti awasia kwa hinkesu ike khahe ti muti yotana kwa kenja ti. Eta tinka kwa na heti ngam ti utre na kwa ti dikuto ti utre henu ti ngende kurikura ni ngemba kurikura ti yo ngen tuana te una ate hi yo koma asen ti ana ate ma isika anja tae dita te ta kuna ta kwa te te kwa yesu ikwa dik esu ik ehe e te utona kenita kwa hen yeti ya mungwa te dede tu baba ito mama ito taba ito ndetu ito mba ito we to ta kuna ta kwa to kwenye kai keji ato tuwa kwa ti to jamana kwa ta kwa to jaro kwa ta kwa to ana kwa ta kwa to te ariko takwa to a awasiye te ongaji ki te mua te tamate kuika di koma awobe uwa e te tamakate si takuro kwa takam to kuinu te to a te ankam si koma wu kwa taka kiare kara kwecha wako anka dede to bama ito taba ito ndek ito mba ito to ye e kamjika te kataka ye ingaji ki to jaro kare kwa kana kare kwa te kare kwa jamana kare kwa tatak esu ike tinu khabana kate a ihe et Tikare ka gobere khu a go jena kwa hinto tete na kwa ta go tete ka re ko mo a sensin tete e ko ka ga

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Koloma, nu chambama, tak aham gwej, hachata ikara, chambama koloma ngate, he eche, chambai, chamungate, nem tim tuta om kunsiho, nem kreusiho. Kokolo ti khom ka kunwa kwa ti tsaga mgwe mtsa ya teng do ama kokolo ka bana kwa da uru kwa no cha di ka ba ma ho no cha kaim ki ya kwa te go ru kunu ti anke ti ngui kwa no ti ya ho no cha si ya kwa yim ka kho tswa ka la a ki ti si no tloi
2: o qom
1: o qom o do anki ka ho no a gwe ji a te kwa changibi ki a le ta ma no cha si di ka ba ma ho no cha ya ka che kwa chamba maduru kwa hi mumwe no che mkha tsayu
3: tsayu
1: che mkha ni o ngem khoma e che mkha da wa da kha che kwa no wa ma ateiti he a tinya mumwe he
2: ho ki cha ku ya
1: chamba ma shi kwa te be nge che chamba kha khwe cha u ka mku ngwa ku ma ka cha mu ma cha kha chi te kwa ma jago e ku no chi no nge bi ma jago e ku no chi no nge bi ta cha ya te no e e ama am di tuwa ke e a te ya duaka ya ke ama ku no ya duaka a dalu ku no gwe ka ya gu wa kwa hambi ke makanya ke shuma ke ama tuwe wa ma koma ke wa ma kri ya e no kolo ma tuwe kolo ma o ma kwa ko kwa ya wa ma mu no che mka tre u a ne mko ma e
2: e tuwe
1: na duam a kama kwa kolo ma o ma
2: kwa
1: duam a kwa ta hu kheri no
2: ubiko musa
1: kama nyeta kama kama aro kokuru geria kama kohu kama khonu tam no a a khonu
2: no
1: eh na tahe mcha ni na tem duam no kolo ma kama tebe
2: mama kwa kolo
1: teno kama kham sheum a am am o kama ntakuka
2: boburu tema kama
1: boburu tema kama a kama kama tebe eh eh hen kama khona kunsha tam Kamanta kamakhono a tsono
2: ambero
1: manangebe nem akhe wa kwa hinya kama batuma
2: kaimki
1: kaimki o kana shom a tebe koroma wa makhi chamba mokashi yaho ngeje kha ho he
2: jauta jawa ko
1: ngeja jawa jawa ko he a chane ta tunga hinya be ka ko a ho wanta hinya aka achamu ama uma kunu nge angata giria ko tami ko kunu
2: dwa ko
1: amkatama kha cha kwa ku khirinu tanta cha kubi tanya mkulu kwa cha jarambe ke ushabe kokuru jiu no tanta cha tukala kwa te kunu achuchu no chani mkhama no cha tama cha ama na e je kama dawa go vete no e e jarai ko ku
2: ake na ta kha
1: kwa mete ko kha cha hi ake singebi na kono ya eno okolo na she kwa oma kwa kono ake dwa he a ake chamba mahinya kwa tuka no chani ya tewe a wanguli na tabe
2: minyata ko
1: kwa kuti tuka sheu ma tuka eno a kono ta kono ake nga kama kusha kono ngei kwa tini ii no atam he anga chi chamba makuwa tewe mana kachati ya ke wapahinya ting no mungu mbe titinya tu ya katwete ake nga chamba makenya kama kono akoroja kui kwato achamba itwa kehe kani tama achamba mgi uwato koroma ni chamba mata tai karahi chamba koro mke wahiki chia kwa mungu anayemana kanguli ta kwa chamba anja hatungwa kwa chamba ma koro kukiri ni chamba ma ya atwa rahi agweja nungaka matwa hati waka mchamo mama kateno ama eyata to kama tuya kunwata ata koru ichao he chikheli na hi
2: no ha ahe mumite kwa deno koru icha chamba chao jita maha de hange atun karamu wa shaigu kwa inu ditango kwa itan tse unisa kienye kwa kujiha kwe cha ak anyati si ota ki cha on karade hacha mungu kano cha mungu kwe che mkoji shweka kwa nae chak anya teki na kwa chat khoro ateki ngitsi kwe tamahisha na kwa chat eta khoro ata mcima kuno chaka tsite chat eta anya te ngim ditango mtama kuno chaka tie shwete ti ate go di ate ton karakter ushenti te diga te gate class na go tsuye ate hinya te go di ta kuno tsa miya go i na heta go be no ama ere kuma ngima ere mata kwa dibe Erema, chat ereko chi, ngim goma kwa komdeta jama na kwa inwe. ekiti enqego enyama enqego etigo wagunithi owa tikwathe enqego tina tino tie ntahinya kukwathe ngiyane tetsa akho ajawo nako we we kwe
1: we
2: aji khajiti ji
1: ngamat area
3: ex car

0: kemgole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Atam, te angkola isi kateta kam te ngam ko kateta. Kudara kuta, mara hiki set Afrika kite ya hek ete ya kue kwa kwa. Tumbamba mkwe mkhamanza tanda wa mbwini kum. Tuma gen, tuma tevu na kwa. Hi tete ta kwa tete ngam kwa kwa.

tawa tivere toto wakana tuana takayare to ngam kwa kuteta imohumu oto uta ombito ya wae mara to kwe kwe kwe hati aha tla imta uko kuri kwe kwe hakwe kwe la kwe hando kuteta hambe aha tla ya kwa te ite ngam kwe te kwe hakwe kwe.

Ekska FM 107 owe down on 9 tsa mesese tsa mako 43 minute dzinge karama kwa tam o tsam kite tama gate aje a Yesu isen ka tsama ata nye tama gano go a tano go tsa am o ka aka go si kanga o ka si ya go ita kwa im am a tlam dikwa aka tsa itswe dluwa go kwa aka o ka mtswe tama ga ga si aba si ya kwa ta tsa tsa dire tsa o dire dire tsa kam dire tsa tsum di ga di ga mo ana kwa ta kwa aba si ya dikesu e ke ka ga ga a go mo kwa ta kwa ke ke go kung ka go no aje ga di ga di te Nzaidi kwa nini tarehe kwa nini tizi te kwa nini hong amtete hong amsena kwa dako mwa amsena kwa koma amsena kwa dako take inja kunga kwa na jite kiti jite kiyeshwi kwa kwa dako te tana kwa te kaita tini kunga kwa shi kunga tani kwa tiko kiyeshwi kusabe te nguing ayaki ma kata ma kata ma te ukaone te utunzi kata te yowi kaka kieho kuri kwe kiyeshwi sen shiwu oka ki kanka kuta aji akado sana te so etuwe to sure kwa te mwa kwa dako abashika kwa na jite kuri oe to ngwa kare kare te kwa nini ata indi kwa to nunga kam jita kato kam kuka to atsam sure tswa si kwa to nwa ta tsameta inta kona uka khamu wate kha ata kona abasika tik ehe na kwa ati ta ya tsaya ti kwa inkara kha chete ti ji aji kha tsam no do sin sin ahe khana sure tsam khana usi ke khana sure kwa si kwa te ta tsam sika khana abasi ta ka khana atsam sika nge usi kwa ta kwa please kwa khana te ta tsameta kho nwin e jika te uwa e no mvenu nwin e jika te Kriisi ya kwa ngeo siya kwa tana. Masin deta kha kufane kukate. Ma e isi kari kari ta. Takunu kha uwe enu. Kha gengora kwa shika unwa kwa tsamsika. Ma esika kha kufane kari kwa tako. Kha mua aku kakuri kari ta. Kha atsamsi akaku. Kha maata akodi. Isi ki khatana kwa tini kwa khatini. Ma mta aku mtehi kwa kha. Ma mta aku si tehi kwa kha. Na ma isi kari kari. Nunata ina kwenye sika. Ma e ngo kha guya kwa kari ta. Ma e kha Yesu ya kukunyike heta. Hangi kamzi kakamungwa kota kwa hati yedu watu sinu. Hey, dede si teke. Baba mteke. Mama si teke. Taba mteke. Ndeku si teke. Mbatu mteke. Tiyak teke. Taba mteke. Tiyak teke. Yaya mteke. Yaya si teke. Kha damasi khadi venu tasi khadi kha ukuri kam ke he kha muwatina ina akunyata tink e kha misin tidye ti uwe nge shichi ya kutame a e kunye he ti kunya go miya tibe na wa nga kwa je kwa kanya kwa tingi kunye heta kunya kaik e si ike kunya kaika kwa nasi ike jaro kaika kwa nasi ike jamana kaika kwa nasi ike kana kaika kwa nasi ike te kaika kwa nasi ike jara Janaka kwa nasi ike siwe maa izi katiyo uwatik ima khak he yasu yate a izi ki kwa rase na kesu ike intona muwate inadoro kwa takwa. Ata inasurenze kumusanye kamzika inadoosa na kwa takwa anakwata sinu te kumwate sure ukati kumwate tamakano tide tidoro kwa ta. A ee he inta akon ti amiyate kwa kha inati kwa kha a izi ka ti wewewe. Ndiye kurikoji he yasu yate kesu ike ata mnuwa ndiye kurikoji. So hambere kha, so hambenu, te kari kwa takwa kwa nandeta kwenye kaima, abasi ya kwa takwa nguwa kwa tiki arisina kuta, so dika so ahe ya kuma akuri kata. Nga kwa naka hito ndee kuri kwa sewa, kiarisina kwa takwa ngu, so ngu tatinka kwa naka miya tuwe makaso kuwa hiya kuu kuu kutikuwa kiarisina kwa ya ata, kiarisina tamite na khari kawa nu khari kuu ata. Nga tamzi khaji, manu khamu wago, aya ike, kunya ike, te kaya ii, jamana kaya, jaro kaya di ike. Kudote, dango kaya, karako kumu, kikwenta mama kakungu kwa detea.

0: nga nga nga kwe nge aka we nga kwe sawe yao te kwe mana nga kwe kwe nga kwe angwa sa
1: Exca FM 107 o e dono nyege tsama 7 tsama go yena 30 minute dzenge karma gwatam o tsam ki tete magate ya gwan kle je we anu him go tikwa anyima 14 kadim e ma go hatu e ma 3 kan e kwang im am kha tsama de tma gona kha aka de October aba se gwata ya gam engle go ta kwa ha ta o ta o go ta kwa aba se gwata ya khebe ani joka kan kan sata no aitan gei ko kon e ko ta kwa an tsom tma kha kha ki qari ko kon im am qom e dim go tsom ateta ya kharate kwa ngima demand no kha kebi na kota kwa khata maga aje a kha tsam kukat very character ta munwa ai ko diko abasi ti kwa tsame be a tsam te ha ma khamba ku request ya kota kwa te ha tsedi ta ho yongo atan barama tuwa te dinu khande ku request ya kwa te ha tsam barama tuwa ko aita te ngo ma isi ka kha tle ku kota kwa khuji a tle usen ko diko ha re ka ta te a ije a tana kota kwa mu a sen mi te ve tan gum tan ngo ma isi ka kha tle ku kota kwa khuji a tle usen ko diko ha re ka ta te a ije a tana kota kwa mu a sen mi te ve tan gum tan ang mi ya kloe ya

0: The Dalom Kids, Kung Karma Kwade, Wata Tan Kwana Jete, Ankarmatika, Ntate Muruti, Tatreska Akhti Kamakotakwa, 13 minutes in Karma Watam, Okam Aha Ata Ikraha Abasia Watanu, Hat Neta Antita Kung Korakotako Kaikujitama Ankatik, Hey Yeswe Ku Ank, Hey Yeswe Sin Ank, Hey Yatang Ank. Ma isi karikarita khat he yasui sena khuta khunu he yasui kui kwa tikwa he yaktan kui kwa ik e yakun kwa igu da kha do kha je do ta anzi ankarika hi tiyo ti kwa rasena kwa takwa ti mwa ansena kwa takwa ti tana kwa takwa ti teta tinka kona jina tata ni kwa te gurikari nunata ikara kwa rasena kwa nata ikara mwa ansena kwa nata ikara kama ansena kwa ti ngam ti utrehena kwa ti dikuto ti utrehena an tse unu saka hasati kwa anzi tino kha a tse unu saka kiarekara ngaka a etam te te ha tam a nu a etam te kunya ha kwink e a nu te kunya ha ngaji kha ngaji ndeta Idim dam, Kihang Yahota Tinu, Han Tatam Kuka, Gutaka, Gufani Karakotako Miakama. I attend Edinga, go ne etam si dinu, Nako ne in da si dinu, ne e si dinu, go a etang in yakim, am gate cock and yako, Kerina Tuman in yako swara, swara, and I don't dunoko. I am Kerikariagum, Kaam, E. Mahakamat, Mahaki Kumatet, I have in Venut, I sahing, no quang in Venut, Kayahuita, quang inkara, Dino Ham Taumanu, Natat, Kaisen of Watari, Ham Tum, Natat, Kaisen of Watari Gardam, Tio Nata, Hissen of Gurkatam, Hai, Hissen Kakwana City, Hahetikoma, Ansan Kotakwa, Timu, Ansan Kotakwa, Ti Abasetino, Nanutimu, Gosno, Ne, Hai, Ehe, Hai, Sim, Am Ultimatu, Ina, Kona, Data, Tate, and Kotawa, Tate, and Deokona, Kona, Ricarda, Te Hitio. Kwana atik heyeswi kwana heyeswi ka kwana ati amia te vetting go ma kwana ati heyeswi nu ma en kwana heyeswi sen veta yowa kakate heyeswi sa mia te vende wate karako takwa na wate nkata te heyeswi kwana heyeswi ka kwana ha te kiti heta ko te te heyeswi sena kwata si u ik ehe e ina muo kotako ina sere tu te tana kotako aji te utako na te sura matitati ditangwa suwe tewe ana ana te ankati in ak nga matati in suwe ditati koje in tiri ditati ak tiri koje te keken te unisa komnu te koma atinu te kufani kanu muu ma kititi nire karenge ina ata triyete ak tiri kotwano in yo ak triyete triyete nu tinu tima atam triyagu ina yu am dingwa matamate tinu tima atam tit ama guam dingwa ina yu ama checherete tinu tima atam tit checheguru ina yu ama ina kuwate tinu tima atam tit kuwaguri na unkwana matie kuuma be boro ma na unkwana matie ndingwa mkama bete Na unkwa na matia kwa mkuruma betere. Na utahia kwa ngu mnuma shitungu matia betere. Ma hakuwa na sikiri karita. Ti dikhara beka senate. Ma isika. Tia be wate mkwa na mati muwa asenate kwa dinu. Ti utahako na ahoji anuma kwa takwa. Ti utahako na abasi ya kwa takwa. Kaimza kumwa tabinu. Tem chirika ma vere kare. Tem chirika makakumwa kwa ta. Tem chirika huma. Tem soto mate. Wete ma. No one etia si kukuna miyago vere kari. Hakwaya hiyo mu mbere kari tatodi soto a. To nguma kwa takwa ika kukedi iya a. Timu usaya atini. Tikara anka kwa soto kwa tiki. Hisi na kubeti uke etako na tehina a. Kwa nyanu tingu etinira hak etako na natak etako na tunik etako na a. Hawana teku ita usaki ago. Anki etako na maa kingwa hai anko je. Tiki ngwa hai. Nunatanya kwa tiki hambeti rikata. Tiki hambeti mkwana matingu mkunda matuate. Tiki gana matuate. Tiki domoro matuate. Kiti munga ati rikata a. E.G. te atubu na kwa kaimza jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa te kare kwa kunya kaimza kumka dima te yateta yataa dawa a uwa te tamakano te kinerika te kate haa a dawa kita hitu te a kiarisen to inkwana te una mua kwa kiarisen tu te di chirika a di soto a te mua kwa takwa kiarisena kwa takwa boro kuwa kwa takwa ndingwa ama kwa takwa chisande a ama kwa takwa te mua kwa takwa kuma kuruna kwa takwa te kuwa kwa takwa te chechere na kwa takwa te ama kwa takwa te tchoro na kwa takwa abashi na uti wewere tana mtoro ma ti wewere pera mtoro ati wewe venu ti iska hamua kwa takwa kiarisena maa kwa nasikitia anka di kama ti tako na takura kiarisena kwa takwa ti teka kwa na he mua asen ti mua asen na kwa kiarisena kwa keho kuri kwa sikiteka kwa na ti he ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe
1: Eka. Yawa.

Stachy, the Tiamogot, Anka, the Ankonak, and Siwana. A woman jar, a camacoma, just scopum, data to our hot and numa ham scopum to my very carry now to the Mahavana thing who come like Gawati. Tesca, a hekamogot, 12 minutes in Yehua, at the Chancocot, that's a read him some manu and go changle, it's some jangade, at the Karakam Komea, quat at him some mataku, oka, ho, quataka tetaya. Kunya kota kwa mungu kota wande kuri kujie masharo kota kwa am kujie kwa angkara jiti kwa kani kwa tiki kwa ama tinta kwa kwa tiki pere pere kwa kwa ika tiki kama ambongi nguji aji a isi mupranga am ngama ngama am kia kiare matama kano ika tiki okachamu kama mta kwe kwa kwa idi nguwa dinga kaya kiti nguwa kwa ita kunu kwa mana nyama matano ek amjiki changye teti kwa achamu nungu kufika na kwa kwa kwa ikwe nga ingite da hono shuko kwa ikwe a chuin chuin ya ka a hete kwa itati aziki kuji ngom yu kurina kuyo chinga yu kurina kuyo ngere kwa kwa idima a inki kutepura na kuita anti dima a kwa im am achamu na kono mba kuri kwa kwa shikuwa kwa takwa am trian muka ya kwa kwa ya kwa ngu inku mtam kita kono kwa ya tuwa kwa kwa a jekete ji ak am kuji a kwa kwa kwa tino aji a ankle kwa jim am ki te ta ho ya ta ho ya ya kopi kwa mka ki hema kopi ta daraku daraku en nang ho kya inka ku we at sam tete ma hambe tsongo tsongo ka ku ma daraku kwa tiko kuri kwa kwa tsui kha tswa tsui kha ek ama ki ya ta kwa en ven tsui kha kong kwa tswa kwa en kara tle daraku daraku kwa ta kwa tete tete ma tsui kwa u ka ta ma hambe kong ka ma kuru kam kwa hambre kha ken karu kwa ta kwa kurikam am otam ki tatu ngako daraku daraku ako ngati di makeng kok ema aki ka ku me kun sha ka ko kur kam ko taka ngaten ka ka ha ko ve ke atam ka di time ko ko ve kana ma kati sia ko taka chi kam chi sia ko si tsuang tsuang kara ata ve ka ka mata ha ya no ata ha brasa ma am nga ma ka ari ta ka tswa ji ko ko ko ai ka om gi tsai brasa mtsa ka di time ka om gi se ere na ma ko yin se am ta am ki ko bin ai ko ma ko ma am chan ta ta kwa gu ka no wen ta am ki tsana ko ta ka a ka ta kan ti no kuma mara kara na ko yin ko ka o ko ma kan ta ko no am ta de ga dam ka ta nja ta chu ma ta ta ko no ko bi ko ta ma ka ni ko fi ji tse ka ai ti ji ve ti a te ti ta ta ha ve a ta no ko fi ai ka ta nya ko ta kwa pi kwa mni pi ji ve ni ti ko je te kya te ve ni ya te kwa sa tumbi di pi ya ve ya pi mga pa dim am de kwa kia nya kha ni dim tsang tsa tsa tam no ka se na ko ko a ka tsa ko mu wa ko kwa ni ta wa kam ko ka ni ga pa tsa ki tswa te mpi ma na a epi ji an ka tsa kha tsa ri na go ita mta go yo tsa ko ma tsa kwa go ka bra sa mde ta ta hunu kha e go ama te kema ta am a tsa nya go kurina wona ka a ka tana te ka ui koko ui ta tsuka ta ma sinya go a go khoni na go tla ta wa go makatso go ya go down ka e tere go ta ka 3 an o ka ta a ba se na o atate te nya te ma nng e ji ka nde wa te be te te si wa gwa te ka jambe te be go a ji mo ka te ya go te tsam ji ke ke a tsam nu wa ha a komboni di e komboni chali komboni bravo a ka komboni nde wa te re ke tse a nya te tse tsuri go tsa a ki te thanks ne tsuri si kwengi kwe ve ya kuri amide ke khuji angya o yiji komboni jikiti mtsekere ma tse ana go gote tse ki khona ko ma kote ma ani mbre wa ji atsa na kwa khona ndi ya kwa ti e tsunwa khama te ko mi kote ko a go ji a tse tsuma ko go ma go be tse a tsamnu ya ha o khata to ti eng ma tinu to go ndi sente na tse kwa ga khona ko ma te ka ngi go kwa tse ngwa rata ko ti ya go tse te di tai ne ke audi ma ko ka o ma ga o ko ka ji wa ga kuji hisana ta ji ainve jewite kamshine e erete huwa kwa tako huwa amua.

0: khom khwena te ngin phe kama so te tui kha khwebe tui ngushi o te twara ta be ke he ki twara ta ham di ta khwe khwa te ta chuma ham di ta khwe khwa te ta chuma ta nga khe ta he ngwe he chung he te a ya kwa khe ta ku karata so te tui kha ngui o twara ta be no te ngui ki ya kwa te ya kha mensh ka pushi ka te tui ngu kwe shi ka te no na tui ngu kwe shi he te usha khana boronga o koma kai no aho ji te ahun kara kwa ita ako kwa te kwa hibiha kwa aho ji kwa nu ata I kara te kora ta ve anga kwa kwa te ta ngandi ngandi kwek am ta koma ama ngandi kwek am ta koma ama diha kwa ata te kora ta ma nye ki te kwa te he ti uhe yo ha he nye ki ti he ti uhe yo ha he tum koma jamu ve o kwe amata ma nye ki te mi ta te jerungu jerungu ta te mi ya tem ta koma jem kara te ta am ta koma hum a kuya kwa ta kwa hum a Tinkwa hinyata amta koma te tawe hama no hama yo waha ata. Ata te tawe amta koma ke he hoji a tara hao ta di hana ki. To hoji a di nuhe ti uhe, ti uke kam hene.
1: No ha aku iji ki ingo ata hami ya temki an tsu ni sai kien dika ima ta koma ama te hi hano te ke uma kata hata koma ane joka te nga kanu aha kia kwa kunje. Nungu ete tingi ukwete kinde ungu nga maka kwichawe ete karako tako temia kwa te urubeta amtako minya hin kuhishi kaha na kwa te unika mjikamata keji ange ate kunga saki atenu. Nungu kwezi kate ngongi ukwene ina ata edha unta teki atenu kwa nuki. Nde ukwe tengo shwegwe tako na kuhinhe te kumati tako na ina kamkara nka etenu. Nge ange ukwena Tuki tikirete tate kama ate. Venu ngi ukwena to kwenji tako ni kama ike kwe gu uka atinu. Na tate kwa ragu aji.
0: Ti aki miyago aji mkwa ragu ema. Aji kiri na hawe. Aji mkwa rama kiri we. Aji nungwak aenu kumak aenu kwa ragu. Aji kwa ragu kwa rashi nuko aji tamakate hinya kwa hini. Tek ete kato kukwa. Tu anim okamboronga kekere ta kwete a si aka koma ta kwe ayanu ta karakak am ni anija ta karakak am ta hunu te a te veta kwete te kwa ta hum ate te kwa hi ngi una oka kwa te hoji panji ngi una ngi kaya oka ati kujaro kwa ti kuna tung akam kate ai mokoma ai a anakam kate ta kara u cha u cha de hwa a ngandi ma u ya hu sha hin ya te cha de hwa a ngandi ma ngi ta mi ya te a ji ti ya kwa tre tre ya te ngun ai ki
1: ti do wa te na ata te nge u kwe te tsuka na o ka tre tre te kwa nji a ji ya to ta ko to tse u ni sa to ka ma te no a ji o tsa ki to ngo te a ngi ta hi ka kwa na je to mu a te vere te nge u kwe te a tre tre te nge u kwe he ke he tsa mkai kwi he e te wo nge u kwe te te ka ya kum kwa nam ka te kai ani shoka abasi yakunu to kai khushu ane ek ayya to he to kana kota ko to qara khwai a ani joka no to te ango ata inu to ta ko to to kai ku kai ku mkhuwa kwa te nge u kwete tsun e he ta ko to ka to kai kwa kuno to mishi no te u nge una te a tsetsere ka te tsuki no into yo te u nge una a te u ngin e hi ho te hi ve ngang ko to ku ko to dinge wande kai ku ngang ko to ku ko to dinge wande ta kai ku ta Tingas ganu, to kai kwa kuto ta kuto ta kuno to mizi no tingin is ga kai kwa kwata no. Kuyo nge una te kai kai to ina areha kuno ina tingas no nge wito we, to te amungwa tere. Tingin in ya hao kwa ha tingin kuno tingin ta chiya tabe no to ngin ta chiya kwata no to hu ngin mkwom ke mkwim a ta kwa to kwa na ta kun tende jaro kai tiyo tingin kwa amu tingin kwa na kata kwa te kai kukurina kwata ya to kite ya ha to anka te. Ku aku ya eh ngi kite tu tete ai tako to te a ngwa te tu tu te ke imja ku tu te ke anu ati di kai ku nga o shin veri
0: ati di kai ku he kan we o shin a kai ku ma ngi ki

0: kungkara kwa hi kai ku he a kai ku we a kungkara kwa hi ko he ni khwe ta ko he ni khwe ta ko he ni ta she kwa i ya kwa hi khama tuma kwara go be a khwe anu ti tuma ya be kham kham a khwe ki nwa kwa khama nu kham teng nu kwa na khama hi cha atama khama e ha be cha male cha khwe be cha shom ko tin ta khama ana mana kwa ting ata i ya kwa a khwe shi u chi ku he ke u kwa she kwa nyoma kwa he ya ti kwa te a tha tha a khwe he
1: Timu atwe ako jitenge uko teke tehoe te kama kwa takwe nge uko na tuwa kwa na jika te chia tanu to mungwa teyo to te tinta chia de to ek amziki no te kaik am ena te hum kainshen kao a kainshen ako takwa kia ima kama kwa takinu kwara sene to okati to te akwara to te akwara ngiten inko zikinu ti doa te kwa dinu te unisa keria gobe tota kutu mua kwa kai kwa kwa tata kwa tumi ya kwa tesinu ngi hii he e to mua kwa takwa ngeo kutu tohu tohu vee ngi kwe te di te kamkarata ngi kamkarata kwe to to he jaruk aishu ane he to mi kwe jaruk ai he to ki haa ya dao ki kwe to tui tui ya kami kwe yi kiao ki to jaruk ai he tido ndewe tinte abete ngi na khana wamburu na ambero wa jikishi ngunwa kwe na kunu kai kwa kwe kai o kama wakishi ya kwa ta aka tsai ku anwa kinwa kwa tata minu mbere wa kinwa kwa kinwa kwa na kunu tsai kwa kwa tsai o anwa kisi ya kwa ta aka tsai ku anwa kinwa kwa tata minu mbere wa kinwa kwa tata minu mbere wa kinwa kwa kha tsai ku kha te u mbere wa he yi kya u ta kwa ai am mbere wa kisi nwa ku kotikwa aki ku ya kuita mkhoma nga ka te hin time ma aki mi ta kwa kha aki nga kuita veta cha si ya kwa ta kwa a veta cha si kwa ve na kwa a veta cha kwa ra kwa no mna veta aki tanga kwa na kati doa tenu hii yote ngin ee khanyam ngin mgoe mwaka ngin kurishi mwaka na wate abegwe ata ngin khoshi mwiyane te tiya te ngin kiteta cha mtai kwa ki ina kuma te khaveve ta shu oka na ta ikara te kanda cha mtate hii yote mwa kwa takwa te hu ngin ngin ta te miya kwa takwa te hino anja hinshe na goveta ama ka kui kwa te huwa takwa kwa tenge mwusi nui hii yote ngunwa kaita kutu tino atako na ma ena kwe nu temisi nu ngwe kwe a kaiti kai kuisa tino kwe reti nu ma ngwe kwe kwe reti nu ma kwa na inki kwe iti ta ako ji unge a ta te kwara kwara nu na wwe te begure
0: te a begure a kwe nge ata kwe te te ai kwa kwa kwa nuwa kwa te kai kwa kwa mboronga di a te ke uka ku nwiki ingande chamboronga rahi nwiki ingande chamboronga rahi a je te a bebe Tino amboronga di a te me oke ngin boronga di a ni tu te huna ni e kwe a te guina te kwa kwa munta iya gurita ta hi ma te a bebe ma nita ka te kwe ku kwe kwa kwa hi ya tingwa enu a ka shere he te usha kwe ku kara kwa hi kwe a shere ta kwe tuma nu hamango kiaba tuma nu hamango kiaba ma a kwa di a di ha kwa ata te kora hi ve Chere khatamaha khu, mima eno cha wawa go shai shi heti, mima wawa go shai shi heti, no khu aje ana kwa, ae ku ae kwa kwa antu kwa, ae kwa kwa khum a, che ka katati kwa, che kwa kwe kwa kwa hi, nyunga ae we na kwa khum a, che mho mama nom ki yakara kwa khum ti kwa hi we ta che kwa, tu kwa kwe kwa kwa hi, ti awe na mkushi ki kwe kwa kwa hi, na u, aha, mandera nwe, Parata te iti mandera ntamiya kwa parata, para kukhili ngata. Takwa kwa miyata sinu, hamkwa kagwa kwa, hambe chadi kwa an, ayo shakuli na tanu, chadi ta akwe ate tanu akwe an, kwa na akwe wakanyu, hambe hamkwa kakwe, ay hamkwa kekhae hamacha akwa. Ta mandera hiyata, matokoro tamkuma, ata hiyata.
1: Anton kwe amaham anishoka hinyata no te mua kwa kwaata te angate no ate kwaata miyate no te kwa kwaata te angate no ate kwaata miyate no te takwe te u anishoka tinkwe te huungi kwa si ate diha te te miyate kwa kham hin yo te ngwe kwe a mua kwa takwa te kwa rakwe te wota no kwa raku si uo nya si u kwa na he te kinsina te kwe te miyate te diha te te ngate ta te maa di ngwe kwe no maa di ve ngwe kwe ta ako jiki gara we ha kwa tesi minu ta kwa kwa teko wa kwa muwe ma che mkha minyate ma di ngwe kwe he nu makinga kwe kumwa tereta nge ngunwa tsae go tsae kwa go tota go tota kwa to kwa go rota ka ikite mi mo sa kya de te tswa te ta kwa te kom sa kya de te hambere ga tswa te to e ga to ngunwa kwa to tsae ku nge go a to di ga to tsae ma tse ngungu ta ma pe u e re sonda ga tse re kareta ti u do se ka no ti mo ta e khuna a tsae ku si u ane tsae ta tsiya kwa ta tsiya kwa go ta kwa a ta kwa ta no tsing tsing e di e am e mango tiru sa jim anim ja khuna kunka anim ja tamat ngo kun sa kwa khom tsame wo ngandi tsam ki sikurina kunu a kwa kai ya kun tswa itanu beta je a take to kwa ta kwa te kun wata kiti do wote an tama ana hinya gwan e here here na in e siki ta kunu te a singe ko te tama kan e kiri kiti do wote an tama ana hinya gwan e here here na in e siki ta kunu te a singe ko te tama kan e kiri kwa ta kona te una tsai kwa dino ana shi tsai ku kurina khunu te o ka ya go e nya kwa te tsai ke ta kwa te a sa ndi kwa di kwana a nyin e te ki tsing tsing ya te kare sa am tsui ma nyin e te kwa to mkwa te te ma na kwa tsiru sha mka shi ve ti kwa ta ko nyi o mi mkia o ka shi ve ta a to go jinsin wa te ndi u kwa na kire i ve ta a to go jinsin wa te ndi u kwa na kire kare ta ge a te darana kwa ta a je te ke ti nga te a go ji a ni kam ji ka ha ange te a wa je te nanu te ki ngena muwa kota maha nita maha maha te kere kongo kungu kadangwe awo na kwa mishinu kuma kai kwa tini anukon ki tinu tendeta ngena akwa na ki awate jaruk ae hee taon ka tini kona jaruk ae sa nita manu kwenye cha tinu chak aya kumkwa namka inu minya guke ma ma enga ahe anawe na kuma kuma kwe na kwa jaruk ae maha veki ndewuma aki komsi ya kwa kumdi matin huyu te hak eka tanu te ngwech iklengi te utswana ngwech itleng te kama tere te utswana re te kama tere ta aji tik do wadu kwande ncha mkai kuju ane jingweta tich om ane kuwe nu ndi u kwichaw akha cham tich om uji u ya kwa ta kwa pere weki tutai kwe kansen kwa naka ma eji khango ay kare kwa ta kwa kwa kwa kum ta kuri ta kwe te ki kya u kwa gwetu te tama kya u kwa gwetu te tama kwa kwa kum ta kuri ta kwe te ki kya u kwa gwetu te tama kuma kwa ta kwa darana kwa nyi ya te abashida
0: aki ye ti umu shika no ti muwa te he te nyi e shika hate abashita kunu te doku a hwe te doku kwa te nyi te khabana kha mi ve ye ma nyu mata nyu ma shi nyu sha ma go te ti nya ta nu nga nu ve ma atami te ve mi te ke he te nyu na kwa te doku tahunu te shinua kwa ise te shi do kwa gove anu we kitamaha nta te shinua kwa te shi enu ngo bo kwa kwa te tha ma te ak aya be khwai hum kwa la ku ka ma te be kha be khwai hambe ake ku he a muan kwa i kara kwa la gu mkho ma hambe
1: ti do te akwana ka ngeuna kwa ra ku ka shukan kwa na he ngeuna huwa be ko ta te ta ko te mia ko no ngin e kha Inyote kwa ute abasi sabe eha inyote kwa ute abasi sabe na kwa kama ima pe usikive ka inyote kwa ute abasi sabe ngin eha inyote ute kwa ute abasi sabe na kwa kama ima pe usikive na kwa ngin eha inyote kwa ute abasi sabe na kwa kama ima pe usikive na kwa ngin sonda kasikive ngin kama ngin sikita maka teho tate an te di ta angye chem kate di kate do watino o aro hange te abasi sanu nde wete abegwe hi yute muve na kwate kunu kun kha nja ti na atlowe an khona kai kunu an e kha hi akota cham nu kai kwanyu kitin do watik e cham e kha cham ne kuma eve na kwate kha te plati wa kuma eve te akuna una kuma te no akwe ate a na kwate kama a te e hi an e na kwana an e jitama kha tuna khana tete tin kun tama khana kum unyati khwe khana kumati twa kante una thara khwatiya tuka ha ku khangun emki ta kun te na thara khwai ta kun te una tuna eya hina tun tama keke te kha aje aju gu kwe ki tinga te ne cham kai kwe agu kuru ya kwa ta kwa tsichom ane aba se de tamani cham khabana tun e wo gu dango he e na kwa kai nja cham kai kwa gu kuri we na ta kha ikara ana a ngum kum e ane e aba si kwa gu
0: anche ti abashi twago nun eh he tingi ta eh ti kha ushi wiki mina te enu kha enu akhe ngongoro mahinu koma kwa a gongo anche shika ako ni diho aha manata tunta ako na nao kama ante na kwa nao doa tele rekwe tele ta ha ushe utati ata minyate
1: antre unisa kia hii hatwa ya kwa tikuwe tuwa mai hize tae kwe kurina ave tamana tae kwe guwana mkakuwa hink eha hanu tunde tatamaha te guwana mkia resi ndu yanu tae kutagwe ta ako na tuna guwana mkwe hink eha tini kwe ta ako na tuna guwana mkwe hink eha tini kehem ta kuma kehende kurita kumba kurita kota te ka henke katinto anga jikam jite uya tinji ton de ta kai kuisa to kite kha te radu he na ko tom seum kite anka dik anya i ka kona heve radu siwe radu siki jarok ai siu ani siu kham ka radu he na ko tom seum kite anka dik anya radu siki jarok ai siu ani siu kham ka he kuma ko to abashi na ko kehema kama awo kwarasin di an khamta ma khamtete an kama huwa atauka ane joka venu huwa kama veta di ane atamka sata tem ana kaim gitano nji kha kam nji kha ji hinto kumta ma kuma tu ehe kama wotino ange sata ngwe wotin ke hem tui kham te nde tanki jaro kai ko kwete ki cha kai kon jami ngande venu ngandi se tita mati tu ehe kungwe ati kehe sakya de tangi ya fungu na makaki hano fungu na diya kakamini ayin jata makaki ya tintang im am kinje ko kon im kibena mbobum kitama kai ko te kai ko dati ngin e ko te to an kwara hata ko ma yosef ta ko ma ham ane te sore ma hanu ka ko tamate an go ko je go ta ko ngo an tun de ta te kai ko dati kam ji kinu ngo je te to an kwara hata to an kwara jim ta ko ma ham ane te sore ma hanu ka ko te kai ko dati kam ji ta ko ma ham ra ma te go je go ta ko ngo an tun de kam ji kinu ngo je te to an go dati
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za. En complaints ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints ccc@ikasa.org.za. FK

Bambam bambam radu ekorena kota kete te wesena kaisika. Nuhinga program sikito a tiswere masa ditangu kwa ekumusanu. Tonga karadu ekoreko kwa korena kuna kete. Te hinga okwe an tinkino an e tamsitama kosa tsan inga ekumusaha. Nu aki kubren apakwen anakote inga si twene pingi. Pingingi e kuven boroto akan weko gapa kwe e. Asika pingit an kung tamanu kasi kawe an teute ang kaya kung ate te tamsiki. Nu kaya astrati siki kung ate ang tamsika. Kaya na kaya kaya kutro ate na. Kaya astrati ki kung ate kam kaya kaya na angwita en kaya na kaya kaya ang kasi utse kahe. Tamanu kaya kwenu. Tamanu kaya omate tamsiki we. Nu kaya kam kui kaya kung tayo kwenan ki nu kwenan se taka wukin ako kaya te kya ate hin. Kaya uye e tsaosika kaya teno ang nguite ang kami kaya uwe e kwante tsaosika. Tamanu kung esika kukwe ta ikwe hise na hi. Kwa kamwe kaya kame atsara sinza kaya kumwate tsaosika. Nu ang kwa kamwe mburoto tutu dia di kamwe kwa tinya hi. Nu ka apa blasa di kamwe kaya kama hi. Nu akwe kaya kama iwe kaya kunya kute hi tsaosika kasi kuinsiki nu. Akwe kaya kwa hi. Kaya kamwe ataka ana kutaku kaya te kwa kutaku kaya kumwa hi. Nambi am kama kaya nita kumwa hi hui gobe kwa nga kama teka ngo mutu kun. Akama teka mutu kun kutiko. Nu kaya kama ina kama teka ngo kaya siya kutaku munde kwe akahise na tereta. Ata kaya kumwa hi tsara mka. Taka kaya am kama si uana heke mkitu akure taka kaya siya abstrati mkwiri o animka. Tama kaya anawe masai siya kaya nguu karasi ya kwa tarita. Taka kaya si munu kaya si wate aizi taa iyate kasi kinyamako. Kaya munu kia uyi mati. Nu yamako tako nguru wate. Nu acha msiki kaya kaya kwa ham. Tano kaya deka yamako tako kasi chao si kangui ya hi. Kasi kaya kaya sui yate. Nu kaya aka siya chamsa kaya munu kaya kaya seya kwa tamuma anta idi muma. Taman tu apa zikwa kaya hiya iwe a arona kutama kaya koma. Kaya ata a aro ati taman kaya keri karo hi. Tako kaya swama na kwa ten kasi kaya tuya kanya asenate. Kaya hiki kwa anu kaya aya gyao teko kaya wawago. Kaya ayo sa a aro kubeta kaya nga asenahi. Tako kasi chaoski kaya nguya kutako kaya nyama kutako kaya kuwa hi. Ise ata kaya kuruwa te kunsa o katama kaya ata teko kuwa hi. Kaya ata kuwa te kanu kaya kei e kuma te zarasi en kaya mulu zarato e nui yisi amsika. Ndeo kwa na ayo sa a arwa te reta zara kaya kwaate. Tati ni kaya e ngate kaya ngewe na kwata. Ta kwata na zara nga sana te kasi tuene bingi kaya. Tati ni a zara e tanate ni bewate ni kuwa kwate. Tati ni kaya pingi ngate kaya haa tikani ama ki bewu na kutaku haa kai e wo. Kwane hank aye he wo kawusi am nguwe ati muwaten eka hank aye kahem. Taten bingi tanaten kihan. Taten bingi gawunako am siki kumwahi. Kaya si teko gawuna teko tako kaya gyao hi. Kaya gyao na kaya si wokwa ten kaya kuwa ten kaya yate. Taten kaya ingat ahati wokwa hank aye hank aye kawusi am ohe. Tamanu te kuwa kuya wota tiha atseka karakawa kwa. Taka zara kwa ngate. Tate nipingi ata kakuwa hi. Kaya kuwa taha kanu. Kaya nita dawe osa ni kaya munu. Gwe. De kati hata dawe o wate. Ha ti muwa iwe ti dikunya kiniki. Taka gwe muwa kwa tika apa kwa emiyate. Tate ni kaya gwe kabo do wate. Tate ni de kaka ete kuwa hi. Ta wate ni kaya apa kwa ngate kaya awe nyanka wa atseka kara. Ta watin ka gwe ngat ke khe an khe khe ana kha win ga si yo si ka kha. Yise khe ata de kha kwa kuta man khe ama ki khe kwa kuta kuma ki khe si kuwa ko ya reta. Ta watin khe pingi kabal si se ta de kha ata te ku kuma hi. Khasa kuwa na khasa sin kye hi twana wokri on ga ze ti ata ka ya ta twana wokri ya te ki. Khasa kha nge hi stora e mboro tuwa a kuwi koti ko ngom o iko si ki. Nu akwe uyita kwe ekasa khange ganzi tiata kwe kwa tizi. Ta kono pingi yama kutako aa ate. Aa. Khe muwa tenu kasi nkaya khe uwa gwe kwa iya kwa.
ata kamino gwek anyate takwaten ka gwe ngata iye nge ave iye makaku agoreta no iye tuya ka ngana kutako iye a sentatin isin aye ndo ehia koreta iye ahe kwa sentatin kho iye isin aisi ka kusina kukusa no takunu pingi ngana hi taku khae kawe ngana ai akasi qirisi kwena tek ayayi anka osiki kwena uk ai gaingana kotako anai kwena uk ai zi angongrots akisana izi uzi tesin hi kamsikan as samente sikite miya i khutsi ta khaten khaimiya ati ana khwa ta ko khai khom ewo hi ta ko khai ata khom ewo khwa kamsiki khaimunu khraisi bisi enqi samente sin kamsiki nu asi khaye tsang qaisi ta khaten khaimiya te ha dome eti koma ha tikinqiya te ke a ha koma ana kwa hama kakwesi kakusi na kukungureta. Takwate npingi kaya kuita wate nukuswere mate. Kaya kwa wate kasi ukai kwena. Akatina kaya. Takwate nambisi iluna do wate. Ti astrati ata kwa nati si kawusa. Tauni kaya samende si kakwa na kutako kaya etere kwa kaya kumwa hii. Kasa ata kuwa na hakanu. Kasa munu. Nguji tama yama kumuwa asena iate. Kasasi orongi yihe koma ii kuhe. Takunu mboroto jiteku kumi inga jitaku. Blasa jitwa hii inga ujike. Ata kasa kusa kunu kasa muate. Bes bes kawusi kuhe. Taka kasa kuwa na kasasi tare ingie hipershi blome jitin uye. Maknu anga ohe pingisi kwe na keka mtui kumwa teta hingahe. Ata kasa kuwa itam sika. Yama kwa kasim kama. Kousa kama hi. Kaya kasim kama yama kwa kukia kama. Kousa kama hi. Takwa teni luna kanyate. Taten kaya ngate. Ti ngate nu ha siya kwa. Ti doa tenu ha kuwa kwa anga ohe. Ata kasa kaya kwa kwa kasanta. Kuu sikisi kuu nu. Pingimu wate. Kasi aye, kasi tsara, kasi kwena kasi kitiata ya kriyate. Pingi, pingi, pingi hama kikuwa. Kwa na keema se korona kwa taapa kwe kriya kwa tatu. Ata na kri kaya komnu, kaya kiasi kaka kuwa. Taten kaya aina guyate ni kwewe ete. Taten kaya ngate, hati eti ata ya aaruka ate. Hama kasa ya kuwa kwa ta. Takunu kaya kusi na kutawa kaya muwai. Bingi kabol lunata tatin kaya tsao sika ana anguya hi. Nu kaya kasna kaya makam ata ngeveti tsamska tsa kwarasna kutako tsa atseka kwa hinu. Tsa oewere kutako tsa ewe tako tsa churuwe nu tsa kaya kasita. Nu anka ikuan kaya uye enkai siki ya ikuwa kutako kaya nga uka kunya kukwa kasi nkai kuna se kaya ya te kunya kare. Ata inka pingisi ditangwa ya kheri yate. No ditangwe tete ya taa suwere makwati tamanti muwa tenu kamsi kwa nasika kheri osikite ya kwa. Peter nutewe sena aisi kati ya taa radu eklana kwa takeke tena. Tidu wate to kase na kwa kwa angu program sikina. No ditangwe sikito ati suwere manasiki. No kamsi kwa nasika kheri osikite ya kwa kia nkere ea kukavana ka hinga osikini kamsika teka ae kwa.

0: ska if emo 107 owe dono nyege tsamaxa ska nyege tsamako ta go 14 minutes nge go tam am o tsam ke te a di a abasiya mo go tam o tsam ke a teng ga tam ka very character a di ga e jim am o tsam ke go khasi go tana ga gao kwa kya te ga gawa kya te dan ma e si karikata ga gawa kya te go an ga koma te e ke jingo ga ke kwarasena go ta go kaenja kunta ga bete ma e si ke Kumi titema ha kuma hii temanu kumi hii vehu kwa inkara kaha abasi ya kwata ya haa di kwa naa ngo tzii kwa mtema ngo tzii kwa tikuwa tzuu kwa tikuwa tchoro itike ame kwa tikuwa tsetere kwa tikuwa ata inkara kaha ure kwa tako abasi ya kwa kaenza kwa ngu aa ina yakagwe ina mana intakuna yakagwe ata kaha abasi ya kwa maatam yakagwe maanga iki yakagwe maakuri yakagwe maaki yakagwe karita hikuri yakagwe ngasi waha kha waha maa isi karikarita A isika ma isika ha iya ikeka papa mka na ko koma asen aja ha iji ha ji te abasiya ko ta ko kai kai ha kun ta tin ji te ki tin on dango ji ha ji on dom sen to te mo ko ta ko ha khao he kya bona ko ta ko enja te kun te a ina ta ko na atsam jika te twati mukunda a te twati gana a te twati khara hin to te twati di jirika ta ko te mo Maka te kuwa te nuna ta ikar te kuwa te takono chik amhe te mu te uchirika si uchik amhe tako te kheyeswi kwa rana kwa tako te mu makite ti nuna ta ikar te tinta te ha hekawa te hekawa guhe te makite ta nuna ta ikar atsamhe ha muwa tanu ha ishika ha khati rekare khati verikata khati tamaka khati ha aji amuwa asenta aji ha dangoji te kuwa nkoroko tako te haji na ta ikar te kuma gurikata tsi kwa mkano a kshwe ite ji ha dangoji haji ditangove
1: Tidak, aku maaf.

Ska FM 107 oe dono nyege tsama tseska nyege tsama kwa 48 minute jenge karma kwa tamge koko imam o tsamke ata khatwa kwa ta ke kire kota go koma teji ko go jidi kufanika abasi ya go kota go hunte a tle Yesu ye kota go theta kunwa de kaji ga ji u kunji ga ji ke ga kunye tla ye tlo imam e ke mano gana ta e kare ga mo atene nde uta ga tlasina kota kwa ga ana hire kareta na kwa gana ta kwa ku karamuwa a tlo re kare ma ko go ende u kunyisi ka kunye tlono na ta ga u kunyisi nde ta ga mo a tlono na uta ga ji ke ga kunye tla ye tlo ke ta a go je ga cheka na kota go ga mungu kana a ga marketing re ta ga ta ga ga aje akhe yeshu itino khakam no means no aje ketsam khakaita kun ina one ke khakte kere kota ko kuma ya iketa kuna khawana kha kyare kare nyaka ti ina atan in e kwa denu ngo ina tswa khatwa ko nu him tamke minye te kemo ka am ayi khuru atim o ka ngo atano ngo kha di kha kam ku ka sino dangwe wo kana ko ha te khuru na kota kwa ina ndeta nyumi hakajim

Exka is emo honetin sieben owe donu nyehe tama exka nyehe tama kodako fefem feftap minute zingye hotam am otam aha a aji a anka de tuan kareko nkane kareko kwenye kareko jamana kareko jaro kareko te kai jim am otam a ta tri kwa mkatama kakana gwi gwa mkotako anka dingo kumata anku kwa tiko kai kai ha abasi kwa tiko miti beng unwa di kumata anku ta te kareko nkane kareko kwenye kareko jamana kareko jaro kareko tiko kubwa di kia a aji ha iji ha ji ha abasi ya kwa inta ha tama kano kaki nirika ha abasi ya hivi an inzi di oka papa mkato te tana kota kwa te kakona jika jia temu wata jia he yesu isen ta jite bebe ha iji ha jika he yesu isen etama uke mkaka kurum chom kuma kota kwa hao radio indeta te kakona matake kota kwa hatu anko kesu iye tan tun saka hasan tan tun saka tun te ate kiska ha na kwa ata ha ikera ha abasi tama tamji ukona jitunde ta ankam tunyama ta ta haya kicho manjuwa ka te te matiri yano duks nduwe kakwe te kakwe kakwe te tingeska tot on karaha e ya hutaha.

Kerdaren ayam musuh gigi amke muling wala kom tiket ini sorry ya fik tama fa fin der tak mani teki kon ke radio xk fm mula gita kom ichim buki kam imge a fit kan ko program ni ya ge kom ke journal a program ku giga ku in katin agan chimusin teni gita ko jue kam ko salisti jack ke a program anga ke kut akwe mukuti gige kakwe hana ongi chimusin kege itwang kwa nga wam tegege mtini gira chua anga wakawase shiki ganga bunga mwagi kwa ale dhwa mkumaki konke North and Silver niti gage nyeha atwisa muku giga saa kulete maga mko programa anga kamu kwa ta anjika unhe mgesu kwa heke mchu ag anga wa mjurnal program chenga mge anga wa Some tweet, yeah. He came to a journal program, ching, mgi, and some tweet, yeah.

dulakang o a qatai tagida kom ke muku ge go chusing hi u amawa achi khonwa e age to ma he age ngi ge chinu ma ge khwe ge qawaya tiga angwa sing hi u qonwa wa chi khwang hamanga wa chi khwen u kwa qinqha tigi kwa blood ngita wona chi khwa ge sin tshabe tigi ni qanga ya tuwa kwa qinqha tiga angwa sing hi u qwa ge yakgu hunts asia hege yamsia nemanga khati qwatu ku tsagu da ngheka yakwa ya datanka da kwa gukula ya yaqatsara ngisi tsota e qatsara ngisi tsote mgeni khona ngikhwana mta qaqwa mka ngaqoni mta gu mka nta ngina tsagi ta senti ge tiwi sisi ge he ti thoma ge kwe gau khama kwe ge kwe still khama kwa belang agira singwa kha nqa qakwa qonki ngubolela ege tiwi sisi kha van ka kwa ka bisi si kwa ga ngwa singa ka kwa ya kula energy ya ngung ti singa ti singa ngana kwa social connection ngana kwa gam genga kwa magiti ngtali singa magiti ngsoku sa ga gwe ngwa ka ngwa ti singa ti singa ya ngung khaya e ya to du to ma ti kwa ge sing ta kha thwa kwa kwa to ne ka ku qabu ngu u ya kha kwa go ti kwa ge ngu sika mangwa ya ti ngwa to ne ku qamwa e tshu ofang etang ku sikama sikama chu fang e kha kwa kwa tukhe le etang ma chu ta pasala chu dura chi ga e nga ang e mang ma chi ni hak tu wa bali singa kwa tu wa chi khwa gi sing wa ng khe gi ta gi chi khwang da dung kha e gi chi khwa gi sing da chi khwa chi chang ha ne ng ge ku lo kwa kholi he ng khe kha gi ng a khu ya gi ng te ni ng ng wa e mu ku gi ga ng ga ga chula ga chu ga wa e gi chula tamuku giga kwe chusing hi u chige mha thwisa mukutini giga chu khwasa u khwasa wa khwe gitse mge gam ekwa ne ke tsa wa ning hula problema wa chingo ge chi khwa a khwa ga chang chimba ya khwa ya sing he week os kulaya ka kwang khwang khwa ga tcha depression stress it no wa kwa chwa chwa muku giga ka ati khwang ke kwangkwangkwang kawang ni ofukangkwang kwatawa kaki kaki ofukangkwang kwatawa chula da kumaka gita wa ikin chula taka hong si gita kwa a kwang ha om anji kam chok dung angwam kung nga kwang ha om ki chike he wa nguling ning khason titi aga kamagi kamoku kwa si sa lea bunga sing hi wa kwe sing hi chi twa e he asika ngwa chika ga kwa gika chwang uma ya hang ba tuka ke khwasa ofu hana ke a understanding wati ke tini thoko khama khosiu wa ko e ka ngosi nguling aga ning kha shonti di kama ge ha u kham u ko wa ka kokoma si kam ko khwasa wala si ngira gum anga program ke gan kira sa fitan ta dura si digra sa ke tina kulu tom ke wala kusnga ke ya chong

Sue verlief hoe moes so sê gingam ki moeling. Ola kom teki 12 ek 24 minuut teki kon ke Radio XK FM timusi. Mola gita kom teki ke ola ke kamim ke gaba mko. Kwasi program ya kom ke che bunga chwisha tonkin hei e program. Ka kwasi kantene a ngokan oa mke timusi ngi chwang moko kwe kregu mko kumagi kon ke Radio XK FM. Matisa moko giga sa ngokan oa ke akala utom ke ولن تمسان كي اتشون فور كم جي اب بخيني نوا مكو بروخرام بونغا مجي تسن تكي كي تانجي تما قواتو غاني كنا مجي تسن تكي بوسي جي تان قواتا ويا اكي قواتو كوي ساتوا فيلد رينجان ايا انتن كوا بوسي يا ايه اوكا تيكوا اي اتويسا مكو جي كا اوكواما كان قواتو في كواما كا اكسبيرينسي hitina atunke ya uge galungisa ka kisi. Mgida siti ge mging hei, ta kuwa tu gita gya vesgani kunam ki kapu ke. Kaba chige hei si kulakan si gikwa wa chikwe wa san ayi kulimati ka ukam kautir ki ong kasin hei ki vilungisa ke atini gya angwa utu. Ta si kwa angwa tu uchi kwa jesin. Ye kwa kama hilang ulingu yi u ka u experience u museum hege gya kula am vi kwa ma krisim so hege si gya u tour khetin a gita o wana yi a kha u ga a ke verskillende vi kwa ma so hege si gya u kama gita u a restaurant kama gita u a ka ngosi hege si gikwa u kwa nam u for alti maka ge u kwa kama tam hege kwa gikwa nam u chisin ka chichin nina kubu ka utirge tradition a ka gani kula anje kam gya sin kwa kwa tutini kwa ta a ngau aria ko ya ge kwa wa Azer Fontaine Fine Boss dani kunam sagita ang watu tidili ki project a inten pusang gita biscuit parta ke ama wa kwa ma dan wa ma ang ang watu vi kwa ma timba ega u akali tu resma dani kuna ang watu vi kwa ma sgati tikanka ge ka u kwa ma Cikgu sih gak kalau tua A, kalau sih agi A, setelah dia bilang A tuh hakaki ansukim, apa yang ngawa ageng uha kemakin kuma A ehe, national diploma ya wa natir agak vikuama kita vikuama cukuama uha agak experience, apa yang ngawa agi uha cikwa A ehe kuwa A dicwa, faral ungani kuna kagi ka ofisi sa aktivite tim, apa yang ngawa uha cikwa E kuwa kavelah. Kesi gya nga ake vi kwa ma ke ehe amuni ke gya o o kulmanga si gita nga ake vi kwa ma ke ehe age a kwa ma nga wa agulupu. Kawisi si ke gya u kama tasang aka giga kuchu yunga uwa fele khiti apani nga wa age hun kunyima kake fer anvor dele kiti. Kasin ke asa uche si gya kala tuwa he ama atiki atwisa ka giga uha posang gita kuita yang eke a. Gita sang muku giga uhapusan ke ansuki kwe agihe u achua a akumidasi ta doha gita biskek barka kan e kwe he amuni kwe gihe a hangula ama tunke agi gikolea a Azer Fontaine ngun ke achuka ngun di ama tunke agi uti achu ka ua kaukwa aya chwa ngun kagihe aku misala nga waka 12 mandi chwa nga gita kwa ma nga waka taliki sigi akala tuwa a apari nga wa agihe tuwa gya komunikasi skill si ngaw ya ukama afrikan si sa engel si hali hanti ni hiti kike kagia waka ke ansuki short list kandidati si kwa ang watu yimu kugika uu under hauti kastela kake belang a o a CV heke a kanu motivation letter kwa wai ke training at kwatu do si wa penzita ka kwesi tama au hangria ke di season 20 October ka se ke a sa aposya he ang watu a ge ka ham wa pas manu sa tigre agita wa ka kwesi tama wa ka ang hi hoi gyam ke ko hi ma thuisa mu ku giga ku kon hi wa khwe mu ku tene tu wa tu ka khisim telefone number tene giga si gigi hana ka wa 0 double 2
4 9 2 2 double 9 8 wa number kan wa kotu agaga atini a batu muku giga saka khisi kuliti ma posha mu anku kamukwa wa mingi gemi ki kon hima atwisa bunga muku giga we hana wa mkwara gumi anga program ki gang gira sa fita ta dure ci gira sa ko program akalu tom ki wula musa nki ya chong

Kardaren ya muso ngage ngamke moli wala qomte ke 12 qwa dren 30 minute ke konke radio XK FM chimusi ngagita qomte ke mchu agme qangwa mqo program ya nghewa che bunga tshisa tunking hi e program ka khisi ka mqo qangwa angwa kon okay agita wa chimagage akhama muni qiqiqa xa ngibani khona ke go aka chuka aka gani for all anjikam gesun kor he de ge he tradui ge ko ke skola iwe khabe ke sigge kwa lungi saka ke de ke skola khona katin wa tike thogo khama ko show even tsu mge ko to wa de ke tike gun aka chuka jawa khama ko kwa show mge da sun Tege akamka anskwa chwa nguli ngao chuka jawa naka kama. Nga kawusa kikia tuwidise niha. Sige nga kampain ya ya ukam gao naka chuka jawa naka kampain kia ngu kwa kwa. Da ngao sige taga chike mchua asin he ukwa chimakawa kali mkason titi gani kuna kikai he agia ngu jawa ee. Rafi dengan wa gau aga chungo jawan gau kam gita kwa wizila moku gika batu chi krisi gika gika wa gau kan ngasi agita wizila ta de a de wali su agau kan wizila ta

0: Mr. Demon on take it as a car in a am that was a say second minute Yakarahua Xka FM Sikin or Kamete Yahon. I got the program the Aqua Morosani at the Kukake Kukaza Kweko Kunsa. No comes over her team Bamba Quatin, the car Quatera, and the Kiaba Quatera, take it in Quenarado Seta. Te kumurusani suja wa kuka satsam timbo sante za kwa tima Riverton Moyo ta kona ti yafta ka punda ta iska te te te kubori ji murusani suji mata etre kwe guji kutuwa kwa gwe sinyam ka kwe te kumu tiner a bori kwa di kwa no se sikuri gato kwe a ai a kasan onga oki a tu kiri ki di ki glagli Norte and a derban susiki poko ka kiayeting me koma se singwe kamange wati akamska hama a polisa kwaho hi ata ama doitu kwanu mborunga aye king mami kubihu a ama stora ki sieku sik ereta nyakoro ye balito ki akamska. Kontes kuma gudri o kwa jaroko te kwa nesna su municipality tisiki aki rakwaen e anga usu o landro sikta eka o eki sieta no kwa san kaita tuendak dey sindarande ke hem kwe khama tiko akwa akwe ta mboronga ake haa a akwa uwe hui akwa ngabe karajaro ita kontes kuma gukheri o kyo kese a NCS o national forsa terma gwende mtase khamme a kusati su o kwe kaita kwe desna tiye a kemten park ki kamkwa ani Johannesburg suski Arati Kumoko. Dwe ire ye gu tam tese gu kweda mbore
1: Kim ta wala ke tikde ya wale unke yenere ke SKA FM ta wale magi ya kumbo unge wa SKA FM ayuita mta wala ya mta ke tikde ya mta program yang hegi ya uwa murusani ya uwa ki wale un ta tik tuwa cha sangi ya klik oke program yang asiga man ngome ki awa mi reverten moyo ke tikde ke yafta kapunda kemja gya sa tigemja program yang hegia wa morusani wa gi kalatin wa tigu gi ko utwan to yang hegia khawa thot ali khama khu si ji ka khauchi de mark asin agya khamsin wa kir kan gi ko kali aya kani kuna ke derban kasin gi chu ngaya ke kolon ngi aya si ji chon ka he please tigu gi chu gun la pang ko tigu gi chu makan dian kala mang si tin gi khamsin wa cha kan he tigu gi ngu kunisa stolang ai gani kunan lito aya kunan aka ko ai tikte dri yi ngegia vi koman aka gani kunan nice na municipality ti aya tumina kaung o de gegia kun plus leken ai hofu tang kan his agge twati sa wake malit ng kan gia wa 2013 randi ai malit ng se sia ki kan da kon yi mu ko gen ko shi ai kan de akunan kan his ng gegia chi wona ngawi ki ko tiru gega panga ki vi koma kan ki kun municipal aka gani kunan ta program ang hufasi a insi ai national aka ko takan gya wa ko da matase a ti gya o kuya kusato ke kani kuna kwa kan higya kamso ke kempon tun park aya kuna ke Johannesburg yi agge da chok kamso o yi fi koma aga chong kani kuna lege mta wala diwi ti gya wa diwi kamja gya sa ngam yi ngiya kwedamwi ke SKA FM

107 ohe takhono niyaga FM tsama tsaiska temono teke tweek amagotao 13 khamenete segotao ngiye khwana te Reinhard Kulabeka Punda tsantsone sa kye vunsdag ntsiso ontsetawe ne te ontsetawe te ara khwa vunsdag ntsikwete tsan onyo karakcone sa ncam kwana te mono vunsdag ntsihe ka osikinqi tsamjao ousinjane tsamjao kaisinjane sa ite xa ikuchwaqo ngiye tsamjike ngiye sene kye tsetawe sike rado so anis oka Tuwa kweta utonde zama hem. Ne kieka mjikati aka kwa inga ngea ukwete ukuwe ne te utai kujite suyo kweta usika tati te kuwa te unusoka te aka cheka ya sika ayiku kwata. Ne te muu kwana eksamene ya mahwati ya khana oe ake sika haa kwa metriki na eksamene ya mahwati ya kwana jika kweune saati eksamene so hoji au tagwerado so anisoka. Kwana itengo ngye ukwena avasika ngye ukwena tsena kase nkomo kwa kwana ngwe dawe ete muwati subu dawe ngwe dawe ete kumwata na ngwe dawe sikite ama kuruji kwe kaya kutuwa kureta ngwe cheka dawe kwana ngwe dawe sikita wogo yata cha wogo kurusi na tuta mchikan kwe a arokara ika akwana jika ngye ukwena ate cheche kwe ena a arona khube ena kama khube ena tuya khata examen tsamseke kwana ajite kamtek ejitsakone sa a arona khonde dingye gore retitsa ya gone anya jisiciwa khon tsamseka a aroma te kham ka kwana jika dosen tsa utuya gazike tso go ncebenca tsa uqhunguseke kana kwe town antita azite duote tsana o hiyo karakcone sa kya ikai ku Gerardo se ha khwatsi no teki adre iresika Jacob Makai te kae tema Oscar Kambinda te kaya kutuwa kwe, 3:30 Jacob Makai, 4 irisika borie, boriso kaiseke koko, takye kwa kaya kwe, nga tiduete kan onyo karakteru nisa kia kaya kusi te kaya kutuwa kwe, eka usike, ete ekamji mwaka ya kaya kwe, ne akaya kwe te kiruna sinu foifu sika kia uwa kwe, ntiu anisoka, ti onyo karakteru nisa kia kaya rado sinu uwa kwe tau yaka ngkwe, ne tigara kagwe, hitu yote ngamku akteru, ngqusi teke khate na kwa ngqwe te jao ka cheka khotsi am te ka isinza kunwa te ka khateta ajiti amare tsamzika kwese na tiki tsuwa haji tsuji nge nguka timuwa teji te hiti wa kai kuso kresi ki te kai kutwa towa ti kate towa ti kiavate towa ti amate tuen karakhan e karokho hiti yo te kleu vunstakhan e tuen anisinja teta kia khateta. Ajiti amari kamsika tuwo haji tuji hiti yo tete yako kai kusiki kai kutuwa to o cheka wesenra ti Reinhard Kulabeka Punda atane de kwa kweta kwe angie sene kia yivunstaka ikaw ake kweta umusa maki vunstaka te akomta kan kwa guretao.

RTN7 tagona niyaga FM Brown Desi teteta ya Ciamate nete akate Pascom to the Welanga ne an onyo karakter unisa kye incamje a Brown Desi teke karante anawa kye incamje kete aka kwa kwete ukaiko kwa zutuji veta machanji an kwa unisa kye kwa jite urado sikiti akwana jika tiki incamje ka nge ukwena am garaka kwe jama tinde na kwe tau kye incamje a kaya kutuwa nkeka ujiki te checheku na kwe tete kwa mkwa kwe tau temu kwa intamite dao siki akiri jiku insi kate jite subuka kute hoka ku na kwe tau te Aisinza kum ne kanqoni sathi duete October mate ya makwetao aba siyati September mkagati duete ehete wote radwa ke kanqoro ke ehen ne tekai kwatini temiyati October mahiti yo teke kasen dia khangcimqwema kwana etemona examine tswana gra 12 na teu na se kwetao ya magwatano tsuna te kwetao ya magwencibye ke tsikhama tejike kwana October anishoka timiya gobe anjesin examine nyambre khatina somsure kunwa deta kwana hersineng tamete tsamen teu tsamjika mitri na te qeuqe uta angye gwa ego jitsa u khonse tsuruna gwa ego jitsa qoqo no kom yani are mkatsa are tsa nya yen plus yen February are mkatsa nya ego jitsa are Ada kanga tsamese kwe tau ya kwati October tamete ne hersina ngwe tsamu asure go tsuna kae kwa ditsamjika a tsewa hi go tsingye kwa go tsiga tsia metre na ka utle wa kwe yene im examen king go jito ga rena ti to tsewa go tau October mke a e go tswa kwe akwara jingye o khona ti kae go tswara tinti garana ti tseke kwa na tsuka mtemute u tsamjiki tamete a hi ta hi examen hem a ya kwati no te u tsamjiki te hi ta hem Examine ada ya kwati no tsukamjikam tsatsuno a tekeve mitre anu tsasa aho ara timi ka ri kona ite mu tsukujisiya kwetao tsuno a examine soka ape pasoka tsasiya kwetao munhu tsatsatsam ka ende mitre a ncinqa anqama hibencinqa ete nya ibe shure sikim taba tsatsuno examine khurina go tsam wesena tekere hima tsa a ga go engandie e fraktuye tiki keri nang inyata nata cha koma anata reti ncha kuma nga. Changma anche kwa kwa shure e yahi. Ahu he shure siki nga maihi. Tini cha cha mi wobe ti atka nga wona tiki kianya ya mana nga kuje mitri ma nga ati tamano ti sahi. Akwa na jika keke keke tamiwe kan onyo karakta unisatwe nga tamani te tia te abekwe. Kwa na teki eka mjika temu kwenye siki nga anisinja kwi teesa kia kwa te kwi anisinja kwi teesa kia kwa ni te keke cha kasen kwe tamite ni cha muto ni kujoyo sika khate muza ukara khao cha keke cha ena sure aku cha ngobo ve klasi siki akune kujite muate an onye wakarakta unisa kiri kwa najika tigara karati ingi ukuna ena kwa na khara 12 nangia ate kundango kwe award anandete kai kutano te nga huti ena kase na khara 12 kitemu te ukamziki nita iten zangin sigara takono nita atakutunu kwe sam kwa kia ya hakama chake hiyo makutunu tia na kubora machangi nga evya kesu obun stakhaika chakutu kwe tau sigara kwa nita asyeva nga machang aisi kikwe no tutam chaki ike mwana mkatete kika atita chasi ete tamenu ucha garati atam jika chakuruna klasen chakuruna klasen ni cha angove yosi kakacha ukrunsi ke angove tuwe nkoji kwa na echa avasia tavem akoji acha okhonga ixeuta akwana jika temu hinti yote jara tsaka eya khanya makwetao tasen tsaka eya khanya makwetao abasi kwana tsaka eya kha abasi ya khatane tsan onyo karakce uno sa kyengo examen sikita matsaki te kuve a aroma tsaki gasen na te kwe titamati hi kha titamati eresen kha titamaguyo ti jara kha a gasen je tsaki te kun a gasen ti duete tsa khawa kwe tsa examen tsa 20 pendes kangeta nge ukona ati karemat ena I award kwana I tsa award no mboro atia de correction go gasen ongadzi kwe kwa kwe tsa tsa kwe kwa go tsa tsa gasen ongade qoqoro te kuve gasen ongadzi tsa ka yago kwana ana miya go khoe kunkwisa ki a kai a tuwa tinqi kurie go yo kunkwisa swire soka tesi ya kwe tao gyao te kai sa tsuno kya te mitri a te kai sa tsuno kya te kai ka khoe am temu
a gone dangoji a khompende he khoreqo a gone dangoji a yakaqo twen dangoji a chapie e khaqo a kora jingke o khona a ti garaka go gwe e ti tsho go ntse ba go jito khunzi ke teveta na go tao khoma kwe e xa sengwa ga to khunwe e te gono jara tsa kunwe teti a senaga xa isengwa twata a eti u bori October mkisure ane kweti kia oho ngene kan onyo karakta unisa kia ibori cha gweno cha meke nye tidi yaga kama hae vunsta kan esi kene tikia ikaw ti tamse wa kia vate ngibori eta aji te unge kaus otu enke aji kwa na ya tikia eka mzika miyako tek eiha te tun kwena ngama te ndewu ate hinita kwenye kwa na ya kieka mzika ngama kwa cha guyate no cha kubu aka ayako kwa gwe ngwe kwenye mente dao siki kwa na ya temu tiku esika kwa kukara hinite tia te buo tunu sere mboronga ano ngita I kun kwena achasi garati ya ngama sere kanta zao koreta kun pepa awo kwa ina kasi na kwe sere anataka na zao kareta cha ngago nyama mkomo koma atama sere amboronga cha wota tingiko ireki kwa kako ngiti chao kwa kaitewe nita kaite chadi ya hachao kwenso kasieta kwa na se na kwe tau an na kwe zao kama.

item nog wil ek dit doen in 'n program. Ja, of finance en kommersiële arrangements in 'n program. Ja, wil ek aan daag hier om ek wil in hier dan nou is ek aan my ton nog by 'n program. Ja, chung. Oom Jos kerk bin dan tot in 'n program al sou ek kan nou ek kan die woensdag kom. Kom ek oor drie kan 5 minute. Da ook ek gebeur rok hoe fak al ko drie kan dit tag. Monit dan program ja chung. Mko agek kan ko orlong sa kuya o kong ha kuya ke ka wis si ke wa mkosu en hu fitika no ke mkosu ya plan en hu gala wati ke mko akangu kaya mprogram ay ya chua ngam tanda ku agi kong ha kuya o long sa kuya ke ka wis si ke wa mali akang hu korta no ba ke makungu ya ikla mko ya kauta mko ya makungu ya ikla ya o he gatsi ancadum ucaceke tsikatsi ancadum onqanqa tsikatsi ancadum beplani onqanqa tsihe ku acho gqaba khungcane ku akungqonqa ke amane nqwa wa ta atepulula yakhe e or amnqwa wa ta agceya so gatsi ke achoto agceya or amasanqa ya or amaqaliqwa he choto gci kan ha a o kan ha mi ke malima ke mangu apa nga tsami e ke aku a wona kolokele de tsami aku a wona ka a tswa o khatsa a tseketsi or a tswa nna tseketsi mskin a ge a sabato ta a khaseng ta a sabato ka fitika ta a tsa a tseke ntlola ka mangu ntlola mangu e ka tseke ha tswa sabato ke tsamtsa or a matswa ke tsamqa go he ka agu khayme asata in i hafit ka ta agi ka nha ag ka sabatundo ka pasi a tot tibi ka uzla ngal ato kumni van sabato me kumni koko gekum tka si kumni agi a ka nguje a set meta arasta ka serious problema plus minus a pasi agi a sabato kumtsa or i kumtau kunubing uyi mandag ati oke Freda verali gapanga mandag ati oke Freda ka atusapato nge kan hai ati ka ai ka fitikata akobo afqi afitikata akobo ka tsike a ka komats pangi de tloswe onsweke atseng atsetsong atse fitikata akobo. So om dae te verhoed, moeku ohonka tso kondi sa, moeku ohonka tso kondi sa. Katsiki hea, mtsako ito tamuko ya mokongo, katsiki ya mtsako ito tamuko ya mokongo, kango ya mtsako abe kostak, mtsako twisa, mtsako kan, ono to e, ke sapato, kai kumtsa. Takuvanga mtsako ikum e, manaka ati oka fridaka. En dis waar die probleem gaan kom. Kom ek het ek ko ek moet 'n program atsong ek ko ek ja ke kom ek het ek kom asin kom ek het aan nie kom sin dit het atrok kwa. Dis ek verskillende dis asin dis ek moet jalla. Kom ons het kom ke mang ons op tot nne. Ntsim ek ja o te mang ons op tot nne. Wan ka wotse ka nabunsta ka tsam kwa ka wotla yon program atung tiki kong hai kuya tiki kula ti tkwanyu ya ehe akama gom ni kula ti tkwanyu ya ehe asin ati. Wan, tukula ka asin yata nene nwopanga or aku awana amali maki governation kwa atkawam. Mensa kan sin om tesenye this one is living soft life ti tkwa nga tkwa ama tofo tofo ya tkwa ka nyum. Momomji momomte se ano wona tsima ke nda nui daram ye werk daram ye create elke end van die maand kanti da iets wat ek kry ka mak ya go wona kana mpa ya fasi ka tsotsi ke aku a wuzela ka tsotsi ha kwa tsonga tsaketsi in varna 200 tsukula ka asika go wa kana khonta a go tsi kana khonta to tsi wan ka tsi kana kaka ka tsiki ke mku akha go ke ku anqonqa khuya ku alungusa khuya ke tsiki anqopa 3
300 tekeneng mos kwa 300 tekeneng lo vanta am since ke maling ka ka vardi kwa ka ka o khosi nga ke ya em mali vardi to ka ni khamo ko de ka ka mali vardi kula tsinwe ka go kha 300 ti o am go kha 300 sine ngo a go vende ngo ka kota a ke tlo no der ta khran di ke vende ngo tsing ka pleso a se ka e msing ka pleso a se ka ko lo ke le tsike ha ngo tu o tsa e ka pleso sing a se ka hen ngo so ul se ka tsike ngo tu o tsi a ma tu a fela ka o tsike dang double dang tuwe ke anzi ka tso he o a o tsa tsike tsi o tsi mko a khang o tla ya on program a tsi ngo ne ko a khang o tla ya on program a tsi ngo ke mali ka ngo fela ba ka ka mali ngo fela msing ma awona first kelende or mo kono ke rigaro sin tie ka ma awona tsutu ke ku anu fila sa mali so ka tsike atu a fila mo sa mali ka watsike atu tu comes a mali ka tsu comes mo kono ye ka engu atsin van simno ke kom ho de kango tsa na me kono ha ye ka tsike mo ngopa 300 ti ma wat gee vir my die reg om sien ma a okhami tama a fela qomi 300 tsi nga tla le ngwa khang khang ka o mang ke da max kalti or mang ke da mang ngwa la ke ka tswang ngwa or ka tsing ngwa tin de sin di mang ngwa mar ma tut le nga pa ya khot ka tsi ka nen mang ngwa wana mang tut le nga pa ya khot tam ngwa de ona 300 tsi marmi mo kong totin desende ma nog steeds ek bring nog die ander in ma ton in settle die 10 desende ma ton net gou toe na or ma to miskien ma tot op die helfte van die 10 desende ma nog steeds ek bring nog in dis oor wanneer sal ek klaar maak dis oor wanneer sal ek my geld kan geniet dis oor wanneer sal ek sê vandag sal ek die dorp gaan rooi verf tsi khou makama a fitiketa a mali ya e mopo ngicabi ya o tsami ke tsike mali ya mopo ngicabi e o ya e governance go tsawa yo am di wa yo am ngumwa no ba ke ya o am tsawa ka ka wa tsi khou makama a fitiketa a tsana mi e ke tsing e ke ngi ke ngi ke ngi ke mali ma hi mongwa tsola ka sima tsone ka khamsin tsike me tsho kho kho ka tisa mi tsike ke tisa wa tsimme ngwe ge ya e ka tsike ya ng me tsimme ngwe ge ya ka ng ding na ntsa e ke tsike he ka khota a sa tsai wati mara ngo panga mara ngo ne tsimme ngwe mara a tsung no stits a ge ya go mar age wona ka o be for build no ke fa na tsiya ur tweda ur drida tam tsung kula tsinwe not even suit ga guin ne ma not even a coral ki suit guin ga kun ne ma tsol mo mi karmo ne me ko tsike an khamsi ka ku ntsa tsike yeah mtsi khoma ke mongwe go tsena mtsi mo tla ya o thumo go afela tlem e mo go afela tlem e ta ela ke kire tsike se go tsha mi ke mali ela ke kire tsike mo wona mali ka moloma go le tsike mo go tloka ka ntsuka wa makongo go le tema ka ema kongo ke tlem tsham man e ke man ke last man e ke ba ya go e for build mo ke go te ke khoma sa ka ke ka go tle tam ke long se tle tam ke ngo e tsika ke ga ke ulu se ka tsike a mo tsing ka tsone ka tsotlo jela me a ka ta divi ta ka ta tsa tsa a divi ku vaga divi ta ke tsimbo ke ma tsoke ona tsika ke ka e mama ne me mane ke yo ya or mi yo ya tsang mane ke kho kama ke kho tsi ta ya ka kho kho ha ide khalek ti kama kha ka dule man tsimbo yima tsomgo ke wona 300 tsimbo wona kana nna fasi or kole kole de tamsi tsho mi
ma me khole mane ke khoa me mane ke save who it survive ta khaya ka ang matse a wona dri ho nurti ke ning fasi ta ka khoa ma ke for double ai ti ke ma ke khaya khos nga ga ya e wan miskin a ke khain ai ti ke khaya ang nga ba khaya tom ka ang miskin a ke khaiti ta khaya ka ke tsau ka tsau la ke tsau ta ka ya tsi wona tsi mang ke hang ma singa ba tsi mar ka khota ke gu qiti ta ke asi kuwa ka nui ta asi ke kuwa ka nui ende des er ka wa tsi ko ngi wa kham sin des var ko he afitika he along sa ko afitika sin ngai ke ni tsi ni ku ta toto to jala ta tsi ke ka toto to jala me tsho ka tsong how should I rectify it ma kan e wa ka toto aw mi man ma kongo hi katske ya atkul ang he twa na a e ya kan da ngui ang ko ngwa ya chon tu mo ne ganga 365 days me wa kam sing ya ge ya khom so ng ai de 365 days 365 daya e ntsima pasima o ya mangula nga mangula ka imi tro mangula tro tro si ka mangula tro ku ati o ka ka fasi or mut it's om trendy geval doen om me kan ne o hang ka kritika e me man ku o hang ka ka man ka waka kritika waka ka waka o ka ka o to skola ka sing ya ng he ka da tsam aku wa tsinga tse ka ka da tsam aku tisa tsa ki tisa sen kulese khona anwort amar amunita duta anwort e kem tsi plan ni mak tsho no ba ibe na khoy gong ye tsu no tsi plan ni mak tsho no ba ne dri khona tsa man ngi pai ten mes te mak khame skal ki de 150 mo 150 ni da gie mi maka kwa tsing o me tsu ngi ka me ngama ka sing smano ni ta mama ka atai smano ni ta ma smano ka strong to mak tsiki mak omak vingai vingai kam ka tedeng hang de afa anjika mat chu o ka je to ka im ke fami ya fasi di in de artax te o kam de di artax te ka datam in mang oskalt detle mos ne rakhni kan gugi eksal nuot kan it gan aide skalt uit ma ke wona ka di 30 of di 31 ste maar dat dan in ek is nog steeds daar. Mtsi mo to kala ten minste hier by die 20 ste of die 15de. Ma fiti ke khale oka. En dis kola ka nga fiti ke ta along sa oa. Ke ka tsike ma probeer at oke 15 ma ngale sa o te oke 15 ma tsang o tsika. Kom mo no kom o asik asing da ka kom 15 endo. Da ho kom 20 kan do. Tawag kang 25 na kando. Tamskin o diyartang awa na kamangoy kaya akala ko awa na. Kaya tuwats ka hi amuni abeslit ka kaya ka ang magkakalit. Kaya tuwats ka hi afer-ver, kaya tuwats ka hi biki, for biki a edver kaya skalit hi ang muta kuwangka. Kuwangka. Tugulak asing hi asing at kwa. Tiyo ka kwa kwa ke ne tsam elke tsam tsike o elke nui ka tsike a kwa wona ka hika kwa fami ani ta tsima e ta tsong o strategi nui ya e a kan a bit a kan a vinaya van tsike kwa ka tsang desni desni on montlak ni des montlak kula tsike he a ngulita va as a human being tsola ka ani ya singe tsiko a he tsao me asingi tsike mamani tso tsike mamani kuwa mamani ku tsungu ba tsike enka ka kuwa ka tsungu wa mi gani wan matil da kuma da ngata ka tsi khisi me kongwa tu o ka kum fer al ka tsike anwa wona tsima ki ka den fasi or kole kele da tama ko wona ka kole kole tsama ko wona ka me ye hit alte de plan set me de plan ka tsike ka hamba tu o tsami mar mim kan ne wa mu o tsamin e ka katsike no mu tsu ga ba mi dan e katsike mako wona ka ka ko utuna e ngonga e
enggungai mama kan ni makan kongkak matua ferwidi rake kan ini kan mar biki biki sal ek kuvanga mua rekom biki biki ma ferwideri ya biki biki ma kumata ota ya diami ta kuvanga ya hu adi chula ka asingi agenga wa ke plani chula ka asingi atung ota kiti van dere hunde tem ki wona kan ni fasi ai kan a fiskal kan makke a tro ai kan on agetski a ni a tu a kan a pangatsa agetski a ni a tu koku o kan da kam koku ngeni des ek alien wat kan werk dat sim makke magi wona tro veri tsami ka tro pangatsa agetski mit kan ni a tu dai biki wat ik resal yo liwes ka kuvanga ka for under a tro kuvanga ka waketsi ale ka sin by forbilt katsi atu an kuma ka extend an kuba a tro he anino dai plan um te sene tsuke man tsuke ka ya magia masinta ka tro uchi mwe I get so feel besittings, I get ting hammy me, more than my syndrome with soup. Kagang, I get limited space. The Makatu can come my camera and make my coat, I mean, eh. As in the plan set. He not do a two yakundisa. He as in a two yakin kuvanga yakundisa kuvanga is a for under can sing at four. So like as in a quant, okay, ching me pasma. Ik kan definitief iets kuvanga a ook dat een tool is een boek van de wa een geroot waneem maar tot je het kan gelijk aan mijn oké kuletski wa onmondelijk die kwant ik het zo noem die woes is wa mondelijk toegelijk als een hek toen ik een kwant oké nee genoeg is genoeg ik heb zoveel gespandeer op schuld. En dis hoogte die pas maga ook met ek het sê, kuvanga tola, as jy net yourself kan motivate. Ja, tas, ek het dan ja, no wat. Kuvanga as jy dit tro vir ander bietjie vir bietjie. Ek kon sê ja, ek nak ek ja kom o. Dit sien jy kan. Dit sal teek jy vat. Maar kuvanga awas vir ander. Even gewe ja, dan ja, 80% of 90% is het. Als je daaraan kan werken, als je een percentage hebt, een diploma ook. Een verminder ook. Eén voor één. Eén, twee, drie, 4% kun je afzien, 90% kun je afzien, misschien 5 of 10% van het geld, je kan afzien. So to wole wusizem ku o kam skilled ku ha 100% kam amalchin ke amwa wona kwatski ha o ku ngati na vizika tsike mko wona tsi kula kam ke ku abile mi this the type of fry he pasem ku this dis die tipe vrye pasim ku kono ba so akta kula anwarte ma anino ba ya ka watske he anin ka anin he ka gi a chokta ka chongin he anin ka sinti ki he a kai uka ka da tukulak asin a tuto a kai ka one way or another a wake kai di tam kwa gom fita tam fita ngon tam kwa gom fita

una retensia ben o he ta khono nyaga FM te ki drie kama go ta firen der ta khmene tenge khwan ambitious entertainment kwena te ki ke ngicame e khangwe tsansika ne te tsiya ma go ta aka de let it rain ne hitiyo tengtsuruti Oscar Kambinda tsan o yo kare tsoni sangye sencamtsi tende dzama na ne ti ata khwan ke sa ta na fir ire boris ki ti sikya o khosa ti o bori ate xa e ku tshwara khono tsewa kwe tau kusi no kwe yagwe koko da kite kai kwe na kumkamre ate wogwe na fir derta khekan Jacob Makai mkai kwe tim akwana jika kike tim kwe na kune saka kikere na kini awobe kwa na akai kwe kika mjika te ga kwe dri derta khate kai kukwata taba na ngin esu we fir derta khayka te gwe iyo kwe tau kwa kwa kwa na tiki eka mjika aka kwe kai koko jikan kwe kwa na tengi yo kwe te uang esu on o te uang esu on akate na te oso kriye te kai kwa ka ngom go an wendi an kia hindi ki hem kwi khama tkunu karo o a arona kunya kwe tau te di ate ngom ta akwana jika hindi yo te kheri nata waka te gwiye kwe ta kwe te o tuan kievi na kwe tau te mu ate kievi ate kam jika nde utwe nkoji a vunzda khan eso eka we te kwe maa kwa tareta ne ti duete antwe nkoji te kwe tau kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

10:07 ohe tagono niaga FM ka maqesh ka temono teke 3 xama kota 5 and 4 tag minute tsingye kwa no 15 ga minute temono se kota teke ya kwa hafir ere se kota ka tsane fir ere ka teka kwata bori ete xa kuqhata bori sok e se ki qoqo ta teki ya xoxa ikwena ete wana na se kota fir der taham na fir der taha ka yakop makai mka ikweti asiqhote dzama kweta na se kota 5 ere ka tita Noto uchaka wesendra ti Reinhard Kulabe kapunda vunstak nxesho nxeka wekwete haakwa. Netemu oktobere mkite ya akwata nkwiha mgwema november takite mkamate kwem ya maakwata. Tete muwe takreisi ka december mata. Mano tidwede te umanuzi te tite nga mate kiremesa akangwa teta kiremesa akamakwa teta. Akwa na december so mgwewe te kieka mzika kia nkame uosa kia ako december ya akono. Akwa na zika te ama kwetaw eka msu oka te kwetaw ata ekwe eyaka. December ya akwate ndewu kuzi ate hiya gureta. Kwa na kuka mzika te muu kie kuri te december ya akono ekwe. De december na kwate tichreisan aka mtunu Chakla wahi ba chai kasire, nukunu chakorota e giauti ukuma meke aangwe ti wo saisi hem. Tidi ta ukuma chai ya kwa nukunu chakla makonde cha mwesen kusike cha akia ukwa ukuma ten. Cha akia ukwa vem, akwana chike chak eya ha avasini chakunu miti nuko a wo, hinti yote kte uku angwe na kwe kia ikame te wo. Kunu te chai angwe venu te sin, kunu te sin kwe kwa angwe kunu te kia ati kaya kukwasa. Aji temute avasita tike. Akwana jike temute kie kamjika nyama kwa tie klasina teko jikai kutamite kuhe mboro akorek. Akwana jika nye kamjiki tamo toke ya tuko ji aswe. Toke ya kakai kutuko ji netete koke nye kamjiki kuma kini kuma kini. Eh ya hono kuni kuma mi. Engande huko chakwe uti kuma mi ati uka hambeta ni kie kamjika nde ama ngande kuni kuwe hiya saki yako. Cha ave kumpokotwe. Akwana jike chak ya kakuno kutle kwa. Kuma a gande december ngwete iya gotino kuma kukusen nako ham kuri okusita makau december dia kha kwana december mkite kakase na klotengi okete anisoka acha muti orado acha komyok et aneni tsaya e tuna mek et yere kwa de tse ukwa etinde ngandi na te tie kwere kwata hambe tsa kwekwe avasi tsa wesen nande nga nokye ncama acha kae kuqhwako acha avasi etenu November kweha cha mingi kwe tiuka tuoka tama mingi kwa kako nangandi msewusu kite kha ama kwa kwa a December mtuenda kwa nite uko jite kunga kwa date avasi kwa ta fefe mtuenda kwa ite kia hikara na musa kwa akuri ite kia hikara si osa aji ik eji kwenisika kwa najika niti yote kaya kwa avasi ya kwenisiki kwesta ningi mchana kwesta ma kankanu nukia hikame kakwe

107 o tagono nya ga FM te ke 5 minute se go tao e ya go ha fir ire se go tao ka ti sa ne fir ire sika te ka go tswasa borie bori sok e se ke qoqo a qoqo se go gerie te kwa ga Jacob Makai mtla e kwete xa e go tswa go fir der ta ga ka ne a xa e kwete ona na 5 ke se go tao ke a go gwa go ne ti wa ni soka te nyo go tao mu wa December ta tsite mgoema kwa re ncimo mgoema te mu wa te tsantia ke a go jete xa e go kaqwe a kona jike te ema a e buta go kwa ne tsukuri jwe ema te ke tshori ya go ema ya bere ga em te avasita te xa e kwa kwa re ema ya go yo te avasin te ke ke a go kwe ene te kya te kwa iyo qobe tsuka mtsika te twa sa kya te ets emkim ema te si uru khona kwa na jika te kya xa kwa kwa na jika te muwa gonata em ndete dzamareta ema te kya te tsamtsika to utseka we sendra ti Reinhard Kulabe ka punda tsheisen bunsta khan eka o atonde dzamana te kya gahane hitiyo te gara biji te tsiyamata get ready.

Pretensiaven o he tahono niaje FM DJ Chase Africa Emma na firek amagota fiarten hamenitin ye huan to chaga wesenra di reinard kulabika pundak and tony sakin samchat and tunde jamasam nene koko da kiko tame te mono tegui yokota kun kwasam nene an onyo karakoni sa kok tame te kayako kakwe chila tame radosu anisoka nene an onyo karakoni sakin Mutamzika to Agueta, Radoski, Tunde, Zaman, Ne Tesse Gueto, Ekauski, Timon, Kaikuzik, and Tonis again, which Avasia Watam, did wait in Yoketo and his workers, Patras, or Darat Yavanata, take Kaikutam, when I temu, take Kutamzika Spatra, a Darakovum, when I had a Kuzanka Quadzi and Ice Wahata, and on your character only Satemut, when Vim, Ice Wahata. Kona ite chaate ni te mutu spatra e dara te sesa ka sena kwa ita ute. Ni te kika wako kwa ite mutu te kwa kwa kuka mjika. Juanga e cha ya ke ama kwa kwa gomate kwa mjika. Cha spatra soka siya kwa perene. A kwa mjika te mutu ni juanga e kana kwa ita kwa tia na kwa ta. Kaswa ukwaji kwa ngomwa kwa ta chao kwa kwa mjiki ni cheka ven. Kona jika hiti o te mutu te spatra e dara na kwa ita ute. Spatra e cha dara te kwa mjika te mutu ni juanga e cha sesa ka sen. Tibia e cha sesa ka sen. Antia juanga jitemu watitin, au teudi, cha sesa kasen, tahono cha anakwa kwa tau tem, cha utrek amene ngute, jika temu tengye waka cha atate khasuka takite juanga ene jitemu, kom juanga kwim, akwana jika te sesa kasena kwa tau teni, cha anakwa cha utrek amene, ta cha keureta, kwana temu trek amsu okewe, an onyo karakta unisa kiri, kwana temu te kutam jika trek amekia in karakta wakove, kwana te mwa kongo yuhuji, kare go jika o go dobete tsono onwa khang onke ra hono tetete tsono a go jinyana nte ke se ne tseo jwanga e khakwe ra hono tesi jwanga se ke tsana go ta tsamtsika te e go nte ti khakamente ti tse o nyana ta ti tsono tsate soma jwanga asma ta qite a ti tsono tsate suka a wa tseo di a go ne jwanga jite xa e go tswakono jwanga go te ana kwa kha ke hem ke khasu yaqwe akwana jika kwe kaya ka muu kukono kunu chaki ya hoho akwana jika hiti yote zara te juanga awoke na atete kum te kaiwe te wese nande ngandi juanga etara kwa ita ata ne chakunga a juanga awoke machate kum chakai kutuwa cha dara pirisi itama tom cha cheche amkoma kum awota kwa kunu nkia atibinu tom yusi yoko ita ukuri kunu kawi kote juanga kiheka mtomi kote din amkomotomo kweta ute chakaya kukwanchanga ndacha wakaka mingiati ndaki nye chakama tikekia hire ata tekewo kweta ujuanga awoke na teo anakaisi kitem akwana jika temu te teko mkuhu tamjika ne te keru keru kute keu kute ngam kute kaiwe kumu ande nganti nge juanga chaati takwana kwenye ate ave chakumu akayati nge utama cha kuwe ya kweta ukeng ama kutunu angie ya kukwe kumehasa kumu cha hati ya inu akwana jika hinti yotemu cha hati nkwena te hunka ve cha hati nkwena te kaiwe te te kumu ankwena te kumka te nye eka ankwena kana upirisi tomo kweta ute kwana yotemu kutam jika spatra angie ukwete au oko kwe kain kuji nuswere te kuji cha sisesa sena kwa na ukutuanga ya cha ho sena kwa ni cha koma kwe leini mwoka changie nende nkandi ajuanga cha hati nga mawika ho iti chakwa se natahi ya kwe ngu cham cham hangu wati asesa ka itesa iti cham jika akone ko jitengi ukwete cham jika au kakwe akwana jika iti gara kakwe changie cha kumkomo ya kwenye kumiyata gyanse na kwe nkandi he juanga ya tikiti ta cham wese ne cha gyanse na kwe ya kwe nga atanu bewa have ara kwa kwe te bori na te ati mwese na ngwe e cha kwe ta ngwe asa ngwe si sesa kasena kwa kunu koma kwa ta ya kwe usen keke kwa na jeti ye zara ati ne cha ngwe kakaim oka kwi ha ne cha ave ma e cha kwa atre ta kwa isu oka kwa na jika hiti yote mu te te kwa mcha ati nkwena ana kwe ta kwe te kwa iti te cheche anapirisi ji ato mta kwa na ye juanga kwa timi ya kwa kwe amu wa kwe ma juanga ma cha gore ta khwe a kobe ngo mu khono ngo te ki a hwa kwe te chaka ani sinja kwi te sa ki a kwana jika ngo te ki a hwa kong ha ti bia khama go yo ti toro toro na gota mu i kobe akwana jika te spatra edara te sesa kasen
te pirisitsi atua mchuma chak ainu itza uti itza upirisisi mwakate na kweta uzara cha keu cha udomieta. Kwa na yate muu tunu tunu tuanga tama cha uokwa inu miyate ve anja chang uoku sata cha keu sen cha kia inkarang un cha make ets uoku cha sasa ets uoku cha uku insikine nita cha kiao domie uokweta ute cha upirisi kaya chang e na e tomno. Tibisu we acha tom na kwa cha keu sena teno tibie kuri yako akuridinu kurino. Chakla usina kwe tau te, chakla usina kwa kwa kham. Akwana ingia uketeo anizoka hinti wate kauti spatra di dara akun. Na kwe tau chau spatra tamme si, na kwa si sesa kasen, te apirise na kaate nu tom yu apirise si kwiri. Cha tom kam etio chakla mchau tre hasa akwa atini chakia uka kukuchinga siki kama sabem, tom tiyo siya kwe tau kwiri acha upirise. Akurita ti kam chingye angwe din angwe atatom akweta ute kam gwen atatom seis gwen atatom kung adawe. Na kweta uchao pirisi siye kweta ukurika chakun etamakuna amito a tiwo tangandi juanga etamano titoma takuri saisi ya ngepirisi ni tikingye akuridi nukurina kwa tavenu gwana mha ajuanga etikunu haa kwa tamati ngita kwa usina kwa ngita ti unwakwe. Timta ufe na kwe teko, kuna kicha kome sika sika. Kwa na chika ngeo kena ti garaka kwe, juanga aninja kase na kuti, juanga aninja hun akama kuti, kun kwenye cha akainu, kaisi nja koma kwe tau kuu, cha uchanu, cha upirise, keke ti, kun kwenye kunu cha akanya, tenende ngandi juanga cha, titachami, o juanga ikwa kuu, tiwe ti juanga sikwa tegwe, tiwe ti pirisi kwa jama na kwe tau tegwe, ne ti kawusi na kwenye kwe, ti tunu ngeve na kwe tau, ya kwenye kiri siki kana tetama ngeke jika, ti ana kwa tenta ti kawusi niti kia hukara kwenye reta. Aji ti duwe ti juanga andete nako kwa tati nike jim, kwa na ingye ate nako kwa ati juanga jiti nwe kwenye kwenye ngeji, te iye kwa koro kwa gwen, te ana kwa jike, a juanga jikomu uwe kwe tau, te manda veta, tabanu gwana mha, te komu uwe kwe tau, eji amanda atak iya kateta. Michael Bolton, sole provider. Kiai, wunstachan edin ekau am.

107 o tagonon ya ga FM fire ka magotao 740 minute jingie go ha no 13 ga minute tswa jite mono ka isintse se go tao teki e ya go ha te o 20 jama e qoqo ta teki ye qwete e eshen ka qwe ke tsamjike tsaila tsamjike te qwete ha tswane teng tsika spatras o darana go sesa ka sena go tao teje e ka e kwa no ti do te te o kwinjo yo sika ha shiya go tao kuya kwa ne tsa kyare ka mo tsuno yani yare kanyama kwenye spatra soka hambe te kuwa kuwa tamangye ukwete kandara kwawe changyano chunu kui oro chasi yae kwa kurina kiare sena chakiare ka muno chakunu kui oro spatra dara nae kwa jika hinti yote yama kwe tau mung kurie ki chunu dri oro tamacha dara ise chacha hati ve tamachasi le changyano chasesa kasina kwe tau tem kwa na kieka mjika temu chasesa kasina kwe tau tem chana taeha nada cha ukwenye chakka ureta nta juanga chakka usina kwe tau tereta kwa na ikutu juanga jika usenji kuji nta kwe teng ama kuji tingha kwa na ikutu mjika temu chakwenye kwa ita maoka mka enu kutu juanga jitingha ga tengye waga khom jwanga jetsat akwana tsika hitio tete kai nakwe tao temu ntate qhausi nakwe qhausi noko ana qhaisi ke tereta aji te u ecout o 20 agent te ana kwa iqhai kuti cwitsi ve tsanjitaba ata qinga

0: Fíjate bonita, tan que te conmoté con el nuevo CEO que con que Radio X que fue un tema que ya son, ya tiene que tener un nuevo programa que todo, a ti que con un tema que todo un tema que son, ya no da con el nuevo acá y que ya o viendo gani de que ya se ha colectado un tema que está hecho con nuevo un tema programa que con tiene que y como si un tema que sea que viendo gani ke gacha ke ha tu long sa dawam ke vien du kan khu khama ma manila te ma gita long sa daw don mai vien du ma khu ni ka ki ka khama ta vien du ma khu ge ta ne ka u za la kwa wa ko ka ki a wa banim cha ki asan a ti sa ki una bilangre ke pente ang ge ya wa dawam ku ge ka long sa vien du kan khu khama mcha kia sang ki bilangar ki pente ki yapal ngawa agi hang lungsa dewa kanda wala wisi dewa kia lungsa kawisi kang kia wa tkwa tkwani kuna nga saan ngay kanda wala wisi kaka wachi kia hiki hiya wa nga ki dawa tini ale kwa kade ka fitika hiya lungsa nga kwa bi lungsa skola tkwani kuna yamang wa isi di gani kali hanga na kia chong akita along sa to niya gihang na yung nika kama taa ang kawi ko eh yawang na yang hi yama kita ni at kama ka tamta kia san ki kawachi ki tini gi yawa kwa ita gi hiyako kandoro si agihang ko kango ngawaya kika yawa taa kani kuna kika kung wa kaka kam ita kita kungam tatina kita long sa dawa ki varde yang gaya wa kani kika ya wa dan gaya wa ya gani ya en komste tika gaya tu yu yala sa kwa ya en komste ma ya kita nyan ya viendu kika varde ta tike higi katene agi ya wa along sa dao ki muna kwa kangi ya wa behoftes ta muna kwa kangi ya wa venste ta mcha kia sange vens ke malik dani kuna wa tike higi ya wa katete ki agi ya tu kwa amunit eka ke avien du tika agi atung ka gi kwa kwa o ngana kwa tiki hi atung be plani kwa wapensi ama gi hiya be plani ya kang hiya wa nuwet phones angana kwa atung kam aka ke hi agi kwa uzela kang hiya wa titike hi agi ya wa atung sang ya ka ya wa mtatang kanga sibitel gun kunna o kang gi ya wa la gun kunna ma amatung ni kun kama ata hntwa ka wa tirmakar nga ngai ke ya la ga ma ni kwa a kama te ke tne tge gi ya wa kuna kwa kan ka wa ma kongu gani am ni kwa asang ngai wa ma kongu sang tige he agi he ya kwa tau o kwa ntua kati ku kali bloso ngung dole he kwa pri ngwa agi ku kali woko he katini gi ya ua ka ya ua viendu ke vensi gani taga wa bele kama ngwana kwa tige gi akam kwa ka ke kou chao kou ka kou o ngana kwa agita kam ka okana ka ke ki kau jaga chong dia ma gyo kana ka ke kau dog gang ki ya chong ngsing kamania an a o koi ga gya wa tina lung sa to ki kang ga chiji kala ndawang he ke ya wa vens ma o kam ko le the bah of this ma gita o kam ko le ki kang ya wa viendu gani ki kang ko zala wanita kia sengke ngana kwa kangkia wa vins a ngana kwa katitike he ka wa Om te tang ngong for bialti ke festa tani e atung o festa ke na tamtao suri ngui chaga chongu ngui koga chongu ngui sisi ke ya chuan ngai tini kakwa u angale u nka na ngui na ke ya ngoli ngong angale ke agia su fiel malike awuzela a festa tikoe angwe tikoe a ngde u tusisi ke agia ngwa u kankala kha gita sinda kha ngike aha magya su film ali yema awuzela a festa ikla gya su film ali yetne kla abhele ami ke qolin dang wa ko e kankala gi ya won woni kala ka ngte gya sinti gita kalu tusisi gita kalu Tapunga Awzelanga Avienduke Manila Nsung Kamania Kwake Akokika Twang Okoyum Tetangi Yakanawam Tapruhram Kitwang the Gumta Tushaki and Nahavikangi Yawakalukilikikang Muntatana Gitangung Hakwe the Gitasakuliti Gunum Taki Tatukamawa Tapruhram Kikang Siniki Commissident Alconer Tin Siva Ke niha.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Nakhintu inda kumunit tang kita kan ngotik ngawa siwa ke kongke radio ekskepam. Pim jeki asun kote ni kita kan pam jeki kakom ki kan ngame. Pim jeki ngwa kola le tik tim jawla ki kungwe. Ngte ni geng kam ba dier tak mune teki hang yem jeki hiasi kamat atio ke kum jeki kom ngwa. Ngja program ki kang se ni ki yi koma si. Pim jeki asim jeki ngotik kali kang hi ki ya wa. Vindu gane ke vindu aga huzalam ma amalia along sedawang dawang hai vindu ke yang huzala wani chike ke paningawa dawa fardin kang yeke ya wa vindu gane apri ngatin na stela dawa ke kang ya wa spardul veta dawa ke ngay kulitamaka ke da a utkamam Doppling Mawatin in Hay Spar and Sparang Squicker Giawam. Munchigi Gay Astella Huya for Bialti Kidawa Kivin Duma Huni Kunka Wuzala Wakwe Kangalagi Yawa him Jaki Wahia Kinawa Mta Prohoram Kihi Chuanum at the Wikum Jaki. Ya kawin mawa mta program itkafid kan mga program no yinke tolan kugya kaletwa mta ki akhiri gana kuna teki da siga matu ay takawin na ki mta program agita nila mta ki wala ay mta ki siga matu ay tamaziko mta tuisa ki wana kakrisi o kwe kangi ya wa kalukili kika mta tina agita mga kweta sa kuliti kunima mta gita chukam ngawa mta prokharam atiw ki kwe mta gi ya kawin ngawa mta prokharam ki gangsi ni ki yi koma si ki wala si ki yi chuan ngada mta gya hong ki kang ya wa malik panikunam wachiki agi ya longsa dawa dawa sang hi kwe hi viendu ki ya ukama dawa gi yang hi Komunika uzala viendu. Kuna kwa kamta ki ya kanga kang ya wa kangi ya wa spar dulveta ki viendu gani. Mta giasin ki kawatike ki ya wa sonder specifica dulveta yangi ya wa ki kama gita kama. Muku giga spandir ngawa aviendu ki tigang gihiawa ono dahati kama gita kama kamta gya hiasa agita wana quarter main ka dulvete yehe atuhu kamta ata kama gihiawa suska hiawa nuwetfons Di kama gi ya wa sus ke ya wa vakansi o siar beder. Di kama gi ya wa yar lekse et khavas agita hung. Ke spar dulvete kwa gi ya wa. Ta gi ta wana medium termain dulvete. Tam cha gi asin ke medium termain dulvete. Agita wa katushike agia kama atanki kong e o gwa kong e kia chuan katiw ki do gang kufaifi kia chuan ya agia kamta amali katina chike he agi ya ngung aga rente kurs o kenes khakhiya wang deposito wala mta gya hun ki kankala nguna kwa deposito yang gya wat ngung o to gana kunam Tekankala wa deposito ay kiya wa tangkawa kanun nga o levens habiertenes kakita akalim. Tekatini gita akalikang wa afbeta lang van slechte skalt. Unat kunga kati ama gya skalti ki hong yehe aki gye kyo atina tusa ki kaw wa. Ta gita wana lang termain dulvete. Yehe a tusa ke kau
ke ya krisya mawa kroke ya tini diga ma kroga twenda kika chon kangkala agita wa lang termain kika dulvete una ko agita a kamta atibi ke viendu kati ke tini dlan kwa hitene konine kani chua skola kia chon o konine chua kama wur skol o lar skol hitua akita ngada kamtuna tsai o amagi ya kamta katidika ya wa gangi ya wa ntagia sanki amaga tuku akatutua ngao ka akasang mtima agida akoka kang katidika la katina gida wa hii Mtagi hiya kinangawa mta program ki gangse niki hi komase. Tamtagi asan ki kangala watiki pringwa gi ngalong sa dawang dawang hai viendu mako nika wuzela ta viendu mako nika kama katiki vo ama ngu skalti ma ama niawa kawan agi skaltela. O katika ngawa kula chinga na kwa sipitali kweni o kwa ngana kwa kula ngao yanka gika guhung ma amani ya wa vindu kala kang akosa ngawa ai ntuwa kwa o kabugu bloso ngung dole ya he atetu hung uzala ti dole ngui kwa au kabugu bloso ngung kala kakatine o kawa wako ika gia wa Mani kawa toa ki ka choa ngung. Ta kala ganga agi asang tiu si si tola ki da kalu. Ta asang amani ngwa waha. Hi. Blusung ngung ka te ma ako. Ta awu zala. Tike he. Wa tika ngung. O agi da ngay blusung ngung ka te ma awu zala. Ya awu zala tike he. Ka kukula. Kuna kwa ti ngwa ono da khati. Hea ngayge khawa akune o atine gya kahe dang ka ge atine gya kahe gya ke oli na kwa si ka ge ke o wakwe mtetang ta ge ngwa kina ngwa mta program in gya wa kresi ke wala sen ki chanam atu ke kum te gya kawda kum ta tusa ke ona khalikang ge hiya wa kalukile ke kang mtetina kita ngwa hakuya Tak kita sah kulit itu nama macam kita cukup nama macam program. Ki bangsi ni ki komasi nama macam kia sih mintang game macam kia ngung aku ya. Wahing kia wa kau sih Tak kita wa kuatu. Gana kunam. Ki ya setelah belang. Ya kuat tudun an suku. Agida akwa asivi. Tak kita gala awam. Motivation letter kokoma tagita ye ke makwa tro yawa training at kwatu pen sia wa pen z a ke tum ke datam 20 oktober mak ngale halaga chon ka gita wa ka khawisi wan mitang gem che ke ngun ha ke kam chatu se ki nei kris gen wo khawe kalu ke lewi gen gya kam gam di ma gya kam chun khale hem chatu se ki wanam chatne a gita ngwa ke tum gesen wala sen ki chom chak khang hodat ngwa te fite ki ko

Undertin siyawan ngken ya khabum takiasan laki tigdan ta programiyam taki ya sigamakan atiw ke kawisi nam taki ang ke khawin ke ta program dini nikin kita ngalam taki wala kang ngayim taki ya sigamakan tim taki asan ke sejmani taki kita ngutin hukungan ngawa akha ke kwanke radio XKFM nam taki asan ke kwa program yim taki ka kwanke ngawa tisumu kini kuna dam tagi asa mkisi mta tisumu mtagi ya kina wasu nga kia kwa ngi ya wa Luisa o Polis Mapondo ngi mtagi ya kina nga wangi ya wa taligini kuna mkwa kwedam tama za ngi ya wa mkwa kwa niki kanungu akita wa diwiki talik agachu on vocal o kuna kwa brutally o kawe English itali utikim tagi ga sigam utikam ta program takum ta tija ki wana kalu kili ki ka ngam tatina gita ngung nga ya kwe ta gita sa gun ngati mam ta gita chuk ngam ta program ati uki kawisi nam ta program ya wala sa imta kato ya gya kango ka kishi tanga ki ya kinga nga waka sungkang ki ya watis mungkini kunam nam ta gya ngki imta tisa mta gya kinga agita kali uka ngki ya watis kunam mana kwa kakang kling kika kame kita niki kwa gaya wanga mikani ini kika kia tikwa kani wa tati semua yang jaga kika kukang ngawa wala sangi cang atik tiki kwa mtaki ya kawer mtaki asem jak kang hodat ngawa mtafi daki kwa dan mtafi daki kling mtaki tak kling mtati semua tagi dasa kulitikun ma mtati semua ki da outcome da glucose nertin siwa ke niha

47 minute kan kita kenawa akhaki konkera do xkefem tim de ke sin komplet ni kita kan ba konke o der tin minute yin ta tin ge kwa ya tin anwa mta program ke ko ate tiki kum te ke qawinwa mta program ta kum ta tisa ke on khakan ke wa kalukile ke kan mta tin kita ngun ha ko ya tamazim tike khoge kinga den khingya wa kotu kan kuna ke kosi tam tike sa ke ka ke ekwa o anchuku akwa asiwi inike amotivation brief ye kokoma ke mokwa khong ke ka wa training at kwatu pensie wa penzeta ke kum ke datam season 20 ke ngwa ke chang wang mitang ge mte ke ngong ha kwem ta program ta kum cha tu sa ke ne ke ngi ge kama gam ke ngi ti o ma ge kama chum khle ngi na ko ti kan ka ki ka chi gung ge ho bol ag bin kuna em cha tu sa ke ona te te na gita ngong ha kwe te ki da sa ko te kun me gita a o kam tamazim jati som te ke kande ho ya ngi yang ge ya wa luisa ki ka wa ko ge tutu ki ka sa ka wa dalya ko yang he tipulo tene gya ka qalan wa mtati som te ke him ko ke kinga wa ola sen ki tamazim ta program de ne gen kiten malam te ke ola kin him te ke sigama qe ate oke ko ola kya kam te ke ya kawinawa mja program ki kangse niki yi koma sinam gesa mula sinichwa ja kankundat ngawa tefite ko

exka f m kawa olenqa emthana kuthu awunqa program ukuthi akuzithi ka ke radio kusinde ke ka ke di 14 day ke October 2000 says n 20 ham kuthu atasa uzithi ka ke radio akonqa ngemajwe thomo ke bunga ke uzithi ke kumise nqa wole ke khokho manqi adethi ke meta kani kona adethi ke qinqi adethi ke ngolo jong ngumka mthana jong ngoba ngwesa ka uzithi ke ngqa ka ke radio kusinde ke wola kwande ke kawa khasul ngawla adewke tiniri tiniri mangkanga crime eke safety adewke denga kwade ka wa community ke drug awala wathi ke mthana jong ngoba lenqa ngwesa ka uzithi ke ngqa ka ke wola nyuma ke majwe khamo ke bunga ke uzithi ke kumise nqa khokho manqi ade jike ngolo jo ngumka hem tene kuchu awunga ba ka ke bus ta khang ngumem den chonga ba ta asa ku se ka ba sumanu chwa ng ke ma jwa thamu ke bunga ke asika manu ke wala wa jetman style of manual ade uke ngunu ku sia wa 12

Kweto wen, te ka oke ya rata kan karakende. Te muwe te sa oma te gengye rata, te rabana kaba ogo le. A ka ento te kwenye te ngebi muoko. A iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kwa ohe. Te kia en karakaya kwa kwa ohe, no te ukiye na kwa bori je te komo kwa ohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.